0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. V Šaleški dolini še vedno premalo občanov uporablja e-račune, čeprav gre za enostavno in okolju prijazno rešitev, poudarja Alenka Centrih Ocepek, vodja tehnološke priprave dela pri podjetju PUP Saubermacher. Koliko občanov že koristi e-račune in kako se pridružiti?
2: Tako med 10-13% imamo vseh, ki so priključeni na e-račune, zato smo nekako v letošnjem letu zastavili neko akcijo, ki bo, upam, približala to ljudem, to se pravi, da v času odprtja e-računa, govorimo, če se pač tudi fizično oseba oglasi pri nas na upravi, lahko pač odpre ta račun, podpiše, vse uredi in potem prejme 3,5-litrsko ekoposodico za odpadno jedilno olje.
0: Z vami Radio Velenje.

0: prva ponovitev.
1: Zaupamo strokovnjakom.
2: Lepo pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom. Lekarna je za marsikoga prvi stik z zdravstvenim sistemom. Tja ne prihajamo le po zdravila, ampak tudi po nasvet, pomoč in strokovno usmeritev. V zadnjih letih se vloga lekarn spreminja, vse večji poudarek pa je na svetovanju, preventivi in spremljanju bolnikov. O izzivih lekarniške dejavnosti, odnosu ljudi do zdravil, prehranskih dopolnil in o prihodnosti lekarništva bomo govorili z direktorico lekarne Velenje, Matejo Kukol. Naša gostja se nam pridruži po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Lepo pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom, v kateri danes govorimo o lekarni, ki je za marsikoga prvi stik z zdravstvenim sistemom, kamor gremo po zdravila, nasvet, pomoč in strokovne usmeritve. Danes je naša gostja strokovnjakinja z tega področja, direktorica lekarne Velenje, Mateja Kukol. V prvem delu oddaje bomo spregovorili o vlogi lekarne v sodobni družbi ter o tem, kako se spreminja odnos ljudi do zdravil, prehranskih dopolnil in skrbi za lastno zdravje. Mateja Kukol, dobrodošli na Radiu Velenje. Lekarna že dolgo ni več le prostor za izdajo zdravil. Kakšna je njena vloga danes in kako se spreminja?
2: Menim, da je mogoče lekarna v preteklosti imela bolj vlogo same izdaje zdravil, ne? Vedno bolj pa gre v smer, vedno bolj večji poudarek pa je tukaj zdaj sedaj na svetovanju. Tudi več storitev na tem področju se razvija, več je poudarka predvsem tukaj na pri kroničnih bolnikih, ki imajo veliko zdravil, pri katerih je nevarnost za te interakcije z samo hrano, s prehranskimi dopolnili, večja. Ne? In tukaj na tem področju v bistvu prihajajo nove storitve, tako da mislim, da tukaj malo drugo vlogo bo lekarna že dobiva in še večjo na tem področju bo dobila.
1: Veliko govorimo o preventivi in skrbi za zdravje. Kako pomembna je pri tem vloga lekarne?
2: Zelo pomembno in široko področje. V bistvu ogromno ljudi tudi, ki sedaj prihajajo v lekarno, se zaveda preventive, zaveda pomembnosti, skrbi za lastno zdravje, kar seveda podpiramo in je večinoma zelo dobrodošlo in vsi ti pridejo z neko idejo, kaj si želijo tudi od prehranskih dopolnil. Problem je pa tam, ko dejansko pride zaradi teh poplave informacij na spletu, zaradi nekih določenih, morda, če smem tako reči, tudi zavajajočih reklam, potem do preveč nekih informacij, ki jih posameznik mogoče ne zna sam predelati. In takrat, ko pridejo ti ljudje že, tudi lahko rečem včasih, samo diagnosticirani s pomočjo spleta in tudi umetne inteligence, so hitro se zmedejo, so zmedeni. Ne? In tukaj potem smo mi tukaj na mesto v lekarni, da pa pol jih malo usmerimo, mogoče tudi pomirimo in presodimo, kaj res potrebujejo in česa ne.
1: Po glasbenem predahu bomo z našo današnjo gostjo, direktorico lekarne Velenje Matejo Kukol, spregovorili o tem, ali zdrav človek sploh potrebuje prehranske dodatke, kaj bi strokovnjakinja svetovala tistim, ki informacije iščejo s pomočjo umetne inteligence, kako se lekarniška dejavnost sooča s pomankanjem kadra, izvedeli bomo tudi, po katerih zdravilih najpogosteje posegamo v Šaleški dolini. Že čez dobre 3 minute.

0: Zaupam strokovnjakom.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Zaupamo strokovnjakom. Danes govorimo o lekarniški dejavnosti, o vlogi lekarne v sodobni družbi, o zdravilih, prehranskih dopolnilih in izzivih, s katerimi se srečujejo farmacevti. Naša gostja je direktorica lekarne Velenje, Mateja Kokol. Kdaj so prehranska dopolnila smiselna in kdaj jih morda sploh ne potrebujemo?
2: Sama bi rekla, da zdrav človek, ki ima zelo pestro prehrano, ta morda, ne, pa se recimo se dovolj giba in na svežem zraku, verjetno res ne potrebuje. Ko pa prehrana peša, kar poznamo v tem času, ko smo vsi zaposleni, ko ni časa dobro kuhati, ko zbiramo konzervirano hrano, naprej pripravljeno hrano, tam pa prihaja do tega, da v bistvu res prihaja do pomankanja vitaminov, mineralov in takrat je včasih smiselno, sploh če se že kažejo kakšne težave, ali pa še boljše, če gremo v laboratorij in vidimo, da nam česa primankuje, da potem to vnašamo v telo.
1: Opažate, da ljudje vse pogosteje prihajajo v lekarno že z informacijami, ki so jih našli na spletu ali s pomočjo umetne inteligence.
2: Ja, ker sama umetna inteligenca tudi ne pozna vsega ozadja. Ne? Umetna inteligenca zbere tisto najbolj verjetno ali pa, ne vem, kak bi rekla, morda preveč splošno. V lekarni pa lahko v bistvu bolj naslovimo na posameznega pacijenta vprašanje, ne, ga mogoče poprašamo še nekaterih drugih stvarih, na katere vemo, da lahko vplivajo, ko mogoče pa umetna inteligenca tukaj ne. No. Oziroma, največ pa je to, da pacijenta vidimo.
1: Eden največjih izzivov slovenskega zdravstva je pomankanje kadra. Kako se s tem sooča lekarniška dejavnost?
2: Trenutno se v Sloveniji v bistvu najbolj ukvarjamo s pomankanjem kadra, tako farmacevtov kot farmacevtskih tehnikov. Veliko lekarn po Sloveniji v bistvu že skrašuje odpiralne čase, veliko jih je manjše podružnice tudi že zaprlo. Tukaj moram v bistvu z velikim veseljem povedati, da lekarna Velenje za enkrat je kadrovsko še ni podhranjena, smo še v redu. Tudi imamo že kar nekaj mladih odzadi, da nas ne skrbi, ampak vseeno v prihodnosti pa zna biti težava, ker v Sloveniji se tudi farmacevtska industrija zelo hitro razvija. In takrat ne razvija se pa, ne bo pa toliko novih, se pravi, novega kadra, kolikor bo nova farmacevtska industrija zaposlovala. Imeli bojo nove razvojne, proizvodne lokacije in tam je načeloma delovni čas bolj prijazen, ni dopoldanskih, popoldanskih izmen, ni dežurstev, a ne, dela po noči in plačilo se pa tudi razlikuje. Teda, v bistvu to nas skrbi, da bo bolj industrija nam pobrala farmacevte.
1: Po katerih zdravilih pa v Šaleški dolini največ posegamo? Strokovnjakinja z tega področja, direktorica lekarne Velenje, Mateja Kokol, razloži.
2: Bi rekla, da v bistvu je prehranska dopolnila. Če pa veliko v bistvu zdravila brez recepta, to je zato lajšanje simptomov, prehlada, alergije, a ne, to je sploh zelo v teh mesecih bilo zelo v porastu.
1: Prišli smo do konca današnje oddaje Zaupamo strokovnjakom. Z direktorico lekarne Velenje, Matejo Kokol, smo govorili o vlogi lekarne v sodobni družbi, o uporabi prehranskih dopolnil, o izzivih, ki jih prinašata pomankanje kadra ter o pomenu strokovnega nasveta, ko gre za naše zdravje. Spoštovane poslušalke in poslušalci, hvala vam za pozornost. Do prihodnjič vas lepo pozdravljam, Jana Titan.
0: Zaupamo strokovnjakom.
3: Prva ponovitev.
4: Ja više ne vjerujem ljudima kad kažu da si se zaljubila.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Preiskava kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Osmošolci po rezultatih raziskave spijo premalo in imajo nedosleden urnik. Po razpadu kopastih oblakov bo noč večinoma jasna. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Koprski policisti in kriminalisti preiskujejo kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki je bilo prijavljeno v soboto zvečer. V okviru intenzivne preiskave so zbrali obvestila in izvedli aktivnosti za razjasnitev okoliščin dogodka ter izsleditev osumljenca. Eni osebi pa so odzeli prostost. Zaradi interesa preiskave in varovanja osebnih podatkov policija za zdaj podrobnosti primera ne razkriva. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celskimi osmošolci je pokazala, da mladostniki spijo premalo in imajo neredne spalne navade. Mnogi med vikendi spijo precej dlje kot med tednom, kar kaže na primankljaj spanja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na prekomerno uporabo zaslonov pred spanjem ter poudarjajo pomen rednega urnika in dobrega zgleda staršev. Slovenci vse pogosteje kupujejo ekološka živila, kaže raziskava Ministrstva za kmetijstvo. Delež mesečnih kupcev raste, prav tako poraba, ki je v nekaj letih skorajda podvojena. Kupci si želijo tudi večje ponudbe bioizdelkov, predvsem slovenskega porekla, in več ekološke hrane v šolah in bolnišnicah. Večina anketiranih pri nakupu še vedno omejuje višja cena. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je osvojil turnir mednarodne tekmovalne serije Contender v Skopju. V finalu je po napetem dvoboju s 3-2 premagal Američana Kana Kaiha in prišel do druge zmage na turnirjih tekmovalne serije v karieri. Jorgič je do naslova prišel z izjemno zbranostjo v odločilnih trenutkih. Se je večkrat preobrnil za ostanek in dobil ključne končnice nizov.
0: Vreme.
1: Po razpadu kopastih oblakov bo noč večinoma jasna. Proti jutru lahko po kotlinah nastane kratkotrajna megla. Temperature bodo do jutra padle na med 10 in 15 stopinj Celzija. Dan bo sončen in prijetno topel, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobro jutro želimo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Jutranja prometna konica je še kako aktualna. Če greste proti Ljubljani, boste naleteli tudi na povečan promet od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. No, od danes dalje pa je na Štajerski avtocesti oziroma bo promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer med slovenskimi Konjicami in Dramljami. Na priključku slovenske Konjice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Pričakujejo se zastoji. Mirne živce, če ste ravno za volanom in ja, kaj drugega nam ne preostane, kot nasmeh na obraz in kar najbolj veselo v nov delovni teden. Če pa kje predolgo stojite ali celo obstojite, povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
13: Z vami je
0: Maja Oderlap.
11: Dobro jutro želimo na današnji ponedeljek 8. junija. Je prijeten, lahko rečem, poletni dan se zbujamo. 16 stopinj imamo v temle jutro v Velenju. Toliko tudi na Polzeli, 16 Škale in Šentjur, 15 v Mozirju, 13 pa v Mislinji in Dravogradu. Ja, začenjamo nov delovni teden, začenjamo ponedeljek in ja, naj bo ponedeljek dokaz, da je vsak teden pač nova priložnost za nove zmage ali pa vsaj v zgodnem jutru razlog za dvojno kavo. Dobro jutro vošči tudi Edvin Flisar, 7 čez 6.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. V Mestni galeriji Šoštanj so 4. junija odprli skupinsko razstavo članov Društva likovnih umetnikov Maribor z naslovom Poti povezovanja. Na razstavi se predstavlja 20 umetnikov v različnih ustvarjalnih tehnikah. Osrednja tema pa poudarja pomen sedanjosti v lokalnem in širšem prostoru ter odnos ustvarjalcev do sobivanja in povezovanja. Razstava izpostavlja tudi povezavo s tradicijo in ustvarjalnost Ivana Napotnika, enega najpomembnejših slovenskih kiparjev v lesu. Stojan Špegel pravi.
2: In danes lahko vidimo, da ta zgodba pomeni neko skupno delovanje, srečanje, umetniško solidarnost in začetek nekega likovnega življenja v naših prostorih, se pravi na štajerskem področju. In tako se predstavlja na razstavi 20 članov Društva likovnih umetnikov Maribor v različnih tehnikah.
3: Radio Velenje.
4: Doživite drzno. Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
5: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
6: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
7: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
8: Skupaj na poti, na delu in doma. Radio Velenje.

Ki na Radiu Velenje dobrih 20 čez 6 je. Ja, v nov dan, v nov delovni teden je kar lažje stopiti, če nas pozdravi sonce, a je tako? Danes nas je sonce pozdravilo že 7 minut čez 5 zjutraj, poslovilo pa se bo slabih 10 pred 9 zvečer. Ja, tole so najdaljši dnevi v letu, pa še daljšali se bodo vse tja do 21. junija. Dan bo danes trajal kar 15 ur in točno 42 minut. Ja, za dobre želje, za nove zmage, za prijetne misli je vsekakor še čas. Ampak najprej se vemo, prva jutranja kava ali pa zeleni čaj jaz zdaj pijem z vaniljo in kakšna prijetna misel za dobro jutro prav gotovo ne bo škodila. En lep ponedeljek pa želimo tudi vsem tistim, ki zdaj že hitite sem in tja v kamionih. Naj bo čim manj zastojev na cestah. Jutro!

0: In to z orkestrom za dobro jutro. Slabi dve minuti sta še do pol sedme. Kakšen dan nas čaka, kar se tiče vremena? Sončno in precej toplo. Tako danes kot tudi jutri. Jutri proti večeru sicer se lahko v severni Sloveniji pojavi kakšna nevihta. Bodo pa danes termometri čez dan pokazali od 26 do res poletnih 31. Trenutno pa imamo v Velenju 16 stopinj, toliko tudi na v Topolšici, 16 Nazarje, Vinska gora in Vojnik, 14 pa na Ravnah na Koroškem in tudi v Radljah.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro kličemo na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Radar ste opazili in sicer v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni. Sporočate, jutranji zastoj pa seveda, če greste do Ljubljane in sicer od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Promet pa poteka po enem pasu v vsako smer, tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konjice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru od danes dalje zaradi del. In zastoji, ja, sej smo živajeni, ne? Za vse prometne, tudi v tem jutru, se oglasimo na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Še ena nasmejana, temnolaska, pa nas zdaj le pelje v en čudovit ponedeljek. To je kdo drug kot Tanja Žagar, ki bo v tem mesecu izdala tudi knjigo. Dobro jutro, pol sedmih.

0: Noroskop.
1: Ponedeljek se je začel, ponedeljkovo jutro. Urini kazalci kažejo natanko 8 minut čez pol sedmo. Osmega smo danes in zakaj bi teden začeli čist po regelcih? Dajmo ga začeti z noroskopom. Oven, danes boš tako motiviran, da boš odprl 5 zavihkov. In seveda na to pozabil. Zakaj? Uspeh prihaja v obliki najdene nogavice, brez para. Bik, vesolje ti obvezno svetuje počitek. No, ti boš vesolju odgovoril z dodatnim prigrizkom, pa bosta obe strani zadovoljni. Dvojčka, imel boš 2 odlični ideji, na to pa še tretjo, ki bo prvi 2 popolnoma izničila. Pač, klasičen ponedeljek. Rak, nekdo te bo vprašal, kako si. Pripravi se na notranji boj med iskrenostjo in odgovorom. V redu. Lev, danes boš sijal kot sonce. Žal bo nekdo v pisarni spustil rolete. Devica, končno boš uredil seznam opravil. Na to boš naredil nov seznam opravil za urejanje seznamov opravil. Nekako tako bo šel današnji ponedeljek. Tehnica, pred tabo je težka jutranja odločitev. Kavo ali čaj. Odločanje bo trajalo dlje kot pitje. Nič novega. Škorpijon, tvoj skrivnostni pogled bo danes prestrašil vsaj eno osebo. Čeprav boš v resnici razmišljal samo o kosilu. Ja, saj vemo tisto, lačen si pač. Ja, no, to ja. Strelec, ponedeljek bo videti kot ovira, a ga boš preskočil z eleganco človeka, ki je 3-krat danes pritisnil gumb za dremež. Kozorog, produktivnost bo na vrhuncu. Škoda le, da boš večino energije porabil za iskanje polnilca. Vodnar, nenadoma boš dobil genialno idejo. Zapiši si jo. Resno, tokrat si jo res zapiši. In še ribi, danes boš sanjaril bolj kot običajno. Obstaja namreč nekje 70% možnosti, da boš med sestankom odpotoval v svoj notranji svet. Ja, kar privošči si, saj je šele ponedeljek. No in kaj si lahko obetamo v današnjem noroskopu tako generalno? Ponedeljek bo minil, to ni napoved, to je definitivno obljuba. Pa dobro jutro, 20 jih je do sedme.
0: Noroskop. Najboljša jutra so na kamot. No.
2: Dobro jutro, dober dan.
0: Z radijem Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
5: Gume Pro Šoštan, vse na enem mestu za vaše vozilo.
6: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
5: Na voljo tudi LimPay plačilo.
6: Gume Pro Šoštan, 031-776-500.
7: Ko zadiši po odlični kavi. Radio Velenje.

0: Stari, dobri, novi fosili nas pozdravljajo za dobro jutro. Še slabih 12 minut je do sedme. Zbujamo se v drugi junijski ponedeljek, 8. smo danes in tale mesec bo imel kar 5 ponedeljkov. Budna pa je tudi že naša Jana Titan, ki nam bo zdaj le povedala, zakaj je pomembno, da vemo, kam smo namenjeni. Tudi v začetku tedna. Jana, dobro jutro.
1: Jutranji navdih na radiju Velenje.
2: Dobro jutro. Helen Keller je dejala: "Kaj je huje kot roditi se slep? To je videti, a ne imeti vizije. Ni dovolj, da gledamo. Pomembno je, da vemo, kam smo namenjeni. Tudi majhen cilj lahko da velik pomen dnevu pred nami. Naj bo ponedeljek dan, ko ne iščemo lepoti, ampak tudi pravo smer."
1: Jutranji navdih na radiju Velenje.

tale poletni čas je, če vprašate mene, kar v redu. No, sicer se koledarsko poletje še ni začelo, ga še čakamo, meteorološko pa že in tudi danes, današnji ponedeljek, bo prav poletni. Temperature se bodo povzpele vse tja do 31. Kaj pa bomo mi poslušali v nadaljevanju našega ponedeljkovega prebujanja? Dobar dan nam bodo zaželili stari dobri člani zasedbe Bazar.

Seveda pa bo čas tudi za stare dobre slovenske popevke. Pegasto dekle je tista, ki ji bo odo zapel Andraž Hribar. Spomnim

0: vrede.
1: Veliko dobre glasbe v temle ponedeljkovem jutru 8. junija. Dobro jutro, če ste ravno pokukali iz postelje in skoraj že dober dan, če ste ena tista zgodnja ptička. Ura je 7.
2: Sveže novice na Radiu Velenje.
3: Na mizo opozicije Janševa ponudba partnerstva za razvoj. OPEC Plus bo julija povečal proizvodnjo nafte. Danes bo sončno. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Kot je napovedal po imenovanju njegove ministerske ekipe, roko sodelovanja ponuje vsem, ki prisegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije. Janša lahko brško ne računa, da bo v partnerstvo vstopila resnica, ki je že doslej glasovala v skladu s koalicijo. Razširjena skupina organizacije držav proizvajalk nafte OPEC Plus se je v luči vojne na Bližnjem vzhodu odločila, da bo dnevno proizvodnjo julija povečala za 188.159 litrskih sodov. Analitiki ob napovedanem dvigu proizvodnje menijo, da takšni ukrepi pomenijo zelo malo, dokler je Hormuška ožina zaprta. Začenja se 11. teden Kemijskega inštituta, v okviru katerega se bodo vse do sobote zvrstila številna predavanja, okrogle mize, delavnice za otroke ter vodeni ogledi laboratorijev. Osrednji temi letošnjega dogajanja sta 80. obletnica delovanja inštituta ter tehnologije za večjo odpornost družbe. Slovenska nogometna reprezentanca je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani tokrat v Varaždinu igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je zgubila z 1-2. Izbranci Boštjana Cesarja so bili tokrat zadnji tekmeci Hrvaške pred odhodom na svetovno prvenstvo, ki se bo v ZDA, Mehiki in Kanadi začela 11. junija. Tam se bodo Hrvati mirili z Anglijo, Gano in Panamo.
2: Vreme.
3: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
4: Danes bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
8: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro želimo na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Aktualna je jutranja prometna konica, sploh v naših koncih, zato mirne živce. Že sporočate, da je zastoj zaradi del pa na Štajerske avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, zamuda za enkrat nekje 5 minut. Seveda pa, če greste proti Ljubljani, boste prav tako stali ali pa se vsaj vozili po polžje, od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Če ste obstali tudi kje v naših koncih, Tudi v tem jutru se oglasimo brez skrbi na brezplačno prometno 080 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
0: Radio Velenje.
2: Na komot.
1: Z vami je
2: Maja Oderlap.
1: Dobro jutro želimo, ja, in ponedeljka si želimo čim bolj na komot, če vprašate mene. Zbujamo se v prav prijetno poletno jutro. Temperature ravno prav, če vprašate, prav tako mene. 17 stopinj imamo trenutno v Velenju, toliko tudi na Dobrni, 17 Braslovče, 15 na Muti in v Črni, 18 pa v temle jutru v Štorah. Med drugim je današnji 8. juni tudi dan Primoža Trubarja. Gre za slovenski državni praznik, ki sicer ni dela prost dan, škoda, ne, bi rekli. Ja, je pa prav, da ima slovenska beseda čim več praznikov, da jo čim bolj uporabljamo in da ne pozabimo tudi na vse tiste, ki so začeli pisati tudi knjige v slovenskem jeziku. In ja, lepo zvenijo tudi pesmi v našem slovenskem jeziku. To gotovo dokazujejo legendarni glasbeniki, tako kot zasedba Bazar, ki nam 6:07 želi dobro jutro.

v zgodnjem ponedeljkovem jutru, kaj ne? Veliko dobre glasbe imamo pripravljene, zakaj? Zato, da se kar najbolje prebudimo, ker vemo ob ponedeljkih, ja, je pač tako, da ko zvoni budilka, ne vem, če je kdo od nas najbolj dobrovolen. Nas pa čaka in krasen ponedeljek, vsaj kar se vremena tiče, temperature tja do 31, ja, zakaj se ne bi v naših koncih odpravili na kakšen sprehod? Če delate popoldan, potem je dobro izkoristiti tudi zgodnja jutra. Eno lepo ponedeljkovo prebujanje želimo, dobrih 13 minut čez sedmo.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. S plesom in petjem so na osnovni šoli Antona Aškerca pred dnevi obeležili 55-letnico šole, tudi praznik vrednot, na katerih šola že desetletje gradi svojo skupnost in prihodnost. Posebno čarobnost večeru je dodala pevka Nina Pušler, ki je slavnostnemu dogodku dodala poseben pečat. Osnovna šola Antona Aškerca tako ostaja prostor, kjer otroci razvijajo svoje talente, gradijo samozavest in ustvarjajo spomine, ki jih spremljajo vse življenje. Ravnatelj Zdenko Gorišek še pravi.
2: Ključnega pomena je, tako kot smo tudi dali naslov naši prireditvi, življenje je tvoje. To je zgodba učencev, učiteljev, staršev in časi smo to rekli, ta znameniti pedagoški trikotnik, ki ga jaz zdaj pomenujem pedagoški kvadrat, ker smo zelo vpeti tudi v lokalno skupnost, širše in tudi v svet. In ko vidiš zadovoljne učence, ki s ponosom iz številnih državnih tekmovanj prinesejo zlata priznanje, kaj si hočemo še več. V svojem nagovoru zadnjič prejšnji teden sem v bistvu začel z zgodbo Življenje tvoje, v katere sem upel, tako kot sem že rekel, vodo učenca, učitelja in starše.
0: Radio Velenje.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
5: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
0: Yeah.

0: Dobro jutro želimo, še 7 minut nas loči do pol osme. Kako že pravijo, kdor poje, zlo ne misli. S tem se gotovo strinjajo tudi v Šmartnem ob Paki. S koncertom Slovenija moja dežela so minuli konec tedna v mešanem pevskem zboru Šmartno ob Paki oziroma kulturnega društva Šmartno ob Paki sklenili sezono 2025-26. Koncert si bodo udeleženci zapomnili po nekaterih domovinskih pesmih, ki jih je sicer slišati že redko, pa tudi po slovesu dirigenta zbora Matjaža Kača. Zapušča ga kot njegov soustanovitelj in kot zborovodja po 28 letih pisanja skupne zgodbe. O svojih občutkih je Matjaž Kač dejal.
1: Pa ne, da sem žalosten, vesel sem, da sem bil del tega oziroma da je bil zbor del mene, ker kot otroka dobiš, ga vzgajaš in ga pustiš, da gre ustvarjati naprej. In tako jaz mislim, da bo tudi zbor enako naredil, ustrajal naprej in ustvarjal še lepe rezultate, tudi brez očeta. Ostalo mi bo druženje, ki je bilo v Šmartnem res iz srca, druženje ljudi med prijatelji, ogromno generacij se je zamenjalo, ogromno pevcev se je zvrstilo in neko srce v zboru vedno ostane za tisto, kar pa delamo, je pa naš slogan ne popuščati.
0: Naj bo to slogan tudi današnjega ponedeljka. Ne popuščamo! Gremo skupaj v nove zmage. Srečno tebi, Matjaž, na vseh novih poteh in seveda pogumno tudi želimo novemu zborovodju, ki bo vodil mešani pevski zbor Šmartno ob Paki.
2: Radio Velenje.

0: Ne bomo se danes kaj veliko sekirali, saj nas bo razvajalo sonce, čaka nas sončen in topel ponedeljek, no jutri proti večeru pa se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, ampak šele jutri. Do ta čas pa temperature v popoldnevu od 27 do vročih 31. Trenutno pa imamo kar prijetnih 17 v Velenju, toliko tudi v Slovengradcu, 17 v Lokovici, 16 na Prevaljah, 18 pa že v Dramljah in v Žalcu.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro želimo na Šaleške, Koroške in tudi na Savinske ceste. Radar ste opazili? In sicer v Šentjurju pri kmetijski šoli. Policijska kontrola pa v Celju na Kidričevi pri Maurici. Jutranji prometni zastoji so še vedno aktualni tudi v naših koncih, oziroma vsaj povečan promet. No, če greste proti prestolnici, pa saj ste že vajeni, ne? Od Lukovice do Ljubljanskega obroča bo šlo po polžje, od danes dalje pa bo na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer, zato se pričakujejo zastoji. Mirne živce in Radio Velenje na glas. Če pa kje predolgo stojite, obstojite, če vas kaj hudo razjezi na cesti, pa bi radi opozorili tudi druge, povejte nam, mi bomo povedali to mirno. Na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: pesem za dinar ali pa no, pesem za evro, kakorkoli že, naj bo teh evrčkov v današnjem dnevu v denarnici čim več. Sicer pa mi zdaj le na hitro smuknemo še na našo spletno stran naščas.si. O čem pišemo? O pionirskem projektu, ki je pod streho, pravijo v Šmartnem opaki, o izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja, zakaj se je šlo, za kateri del Šmartnega, preberite na naščas.si. Objavljamo, kakšna bo nova soseska na Selah v Velenju, obeta se 200 stanovanj, kdaj se bo začelo, kako se bo gradilo, kako daleč je projekt, preberite si na naščas.si. Seveda pišemo tudi o današnjem dnevu Primoža Trubarja, gre za praznik človeka, ki je Slovencem dal besedo. Pa o jubileju na osnovni šoli Antona Aškerca so praznovali 55 let in seveda pripravili ganljivo prireditev. Lahko si pogledate tudi, kdo sta diamantna poročenca. To sta Ivanka in Konrad, pa kaj so počeli upokojenci iz Pake in da so v Zgornji Savinjski ustanovili 55. Rotary klub. Zanimivo branje, predvsem zanimivo lokalno branje. Da bomo z vsem na tekočem, je treba brati naščas.si.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše, vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Slušni aparati iz Neurota.
4: Polni energije, polni zvoka.
3: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
4: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
3: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Da se sjetiš nekad mene.
8: Zamudite.
9: 30. august, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh Eventim prodajnih mestih.
8: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
10: Ko zadiši po odlični kavi. Radio Velenje.

0: Un sako jutro na Radiu Velenje.
1: Do letošnjega 45. festivala Melodi morja in sonca ni več daleč. Zgodil se bo 4. julija v amfiteatru v Portorožu. Takrat bodo zazvenele nove skladbe in upamo, da bodo čim bolj dišale po morju in da bodo čim prijetnejše za uho. Vsaj nekoč je bilo tako. Leta 1990 je na festivalu Melodi morja in sonca slavil Nace Junkar. V času osamosvajanja je ponosno zapel skladbo Slovenski mornar, ki jo je zanj spisal Oto Pesnar. Tako glasbo, besedilo kot tudi aranžma. Pa gremo v 90. Slovenski mornar, zmagovalna pesem 13. Melodij morja in sonca. Poje nam Nace Junkar, dobrih 10 pred 8.

Poletje je tu, saj je meteorološko je že potrkalo na naša vrata pred dobrim tednom dni. No, ponedeljek pa nas pozdravlja danes, 8. junija smo, in zakaj bi bili ob ponedeljkih preveč v stresu, če si lahko naredimo en tak, rekli bi po domače, lagan dan. In Čale Sale nam bo v nadaljevanju pri tem pomagal. Moramo

Veliko dobre glasbe tudi v tem ponedeljkovem jutru. Tale ponedeljek pa nam polepšajo tudi člani kvarteta Il Divji.

0: srce.
1: Ne rabim sonca, ti mi greje srce. Zelo lepo povedano, in če morda niste vedeli, tale video spot za skladbo Odpeljem te je posnet prav v Velenju. Veliko dobre glasbe v nadaljevanju našega prebujanja, še prej pa sveže novice, preverjamo, kaj je novega doma in po svetu.
2: Radio Velenje.

0: se poslovi. Najboljše domače in Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Na mizo opozicije Janševa ponudba partnerstva za razvoj. Na jutrišnji izredni seji predvidoma noveli zakona o državni upravi. Danes bo sončno. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Kot je napovedal po imenovanju njegove ministerske ekipe, roko sodelovanja ponujejo vsem, ki prisegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije. Janša lahko brško ne računa, da bo v partnerstvo vstopila resnica, ki je že doslej glasovala v skladu s koalicijo. Vladni predlog novele zakona o državni upravi uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Državni zbor bo predlog obravnaval jutri na izredni seji, če se bo tako danes odločil kolegi predsednika državnega zbora. Današnji 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki pa ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Na Trubarjevi domačiji v občini Velike Lašče, kjer je 8. junij tudi občinski praznik, bo popoldne potekal tradicionalni literarni večer Dom v jeziku. Slovenska nogometna reprezentanca je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani tokrat v Varaždinu igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je zgubila z 1-2. Izbranci Boštjana Cesarja so bili tokrat zadnji tekmeci Hrvaške pred odhodom na svetovno prvenstvo, ki se bo v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo 11. junija. Tam se bodo Hrvati mirili z Anglijo, Gano in Panamo.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla. Verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to ur pika si.
6: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija recikli.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Najbojuni mesec za nov iPhone in najrazlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilu. Trije radarji oziroma dva radarja in policijska kontrola aktualni, pa gremo po vrsti. Radar na belem pri Šmarju pri Jelšah na makadamskem parkirišču, radar moder golf tudi v Šentjurju pri kmetijski šoli, policijska kontrola pa v Celju na Kidričevi pri Maurici. Policisti so v današnjem vročem ponedeljku še kako aktivni, ste jih opazili še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
3: Na komot.
4: Z vami je
3: Maja Oderla.
4: No, če smo ostali zgodaj, potem bo pa 5 čez 8 že kar dober dan, ne? Ponedeljek je danes, pravijo, da najdaljši dan v tednu, ampak kar dobro nam gre. Kar se pa tiče temperatur, bodo pa tudi v današnjem ponedeljku res prijetne, če ne že vroče. Vse tja do 31 bo, trenutno pa imamo v Velenju 18 stopinj, toliko tudi v Gabrkah, 18 Rečica ob Savinji, 17 Dolič in Mežica, 19 pa že v Preboldu. Zakaj si ne bi danes naredili en tak dan lepo, lagano, primerno ponedeljko? Čale Sale ima odličen nasvet za nas. 8 čez 8.

Na Radiu Velenje. Zdaj pa skladba, ki sem vam jo obljubila. Prihajajo Il Divji, ki so za tole pesem Odpeljem te prav v Velenju posneli video spot in pokazali nekaj čudovitih lokacij, ki jih je sploh v poletju vredno obiskati. Sicer videa ne moremo pokazati, z veseljem pa zavrtimo tole skladbo. Dobro jutro ali pa kar dober dan.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Ob svetovnem dnevu mleka, ki smo ga obeležili 1. junija, so slovenske mlekarne znova opozorile na pomen domače prireje in predelave mleka. Izpostavili so, da ta zagotavlja kakovostno izbiro mlečnih izdelkov na slovenskih policah, prehransko varnost ter stabilno oskrbo prebivalcev. Čeprav je Slovenija pri mleku visoko samooskrbna, je delež slovenskih mlečnih izdelkov na domačem trgu v zadnjem obdobju upadel. V Združenju za mlekarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije, zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, so zato potrošnike pozvali k večji izbiri domačih izdelkov. 7 članic združenja zaposluje 1140 ljudi oziroma 95% vseh zaposlenih v dejavnosti mlekarstva in sirarstva v državi. Kot je poudaril predsednik združenja Vinko But, je slovensko mlekarstvo eden ključnih stebrov prehranske varnosti, pri čemer vsak nakup slovenskega izdelka pomeni podporo kmetijam, mlekarnam in delovnim mestom v Sloveniji.
0: Radio Velenje.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
5: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.

je bila pa ena res čudovita poletna. Majda Petan in Oto Pesnar sta nas peljala na morje. Ja, zdaj pa verjamem, da do dopustov ni več daleč, tudi do počitnic ne. Učenci, dijaki zdaj finiširajo do komaj že čakajo verjetno na 24. junij, ko bodo torbe postavili v kot. In takrat bo kristalno jasno, da je tu zares poletje oziroma da so tu zares počitnice. In če že govorimo o melodijah morja in sonca, si bomo zdajle privoščili tudi lanskoletno zmagovalko. No, nekaj oblakov v Velenju je na nebu, je pa kristalno jasno, da bo danes en čudovit poletni dan. Darek Aurič nam želi dober dan.

0: No, kakšen oblak bo že vmes v današnjem ponedeljku. Sicer pa ja, kristalno jasno, danes in jutri in tudi vroče, s temperaturami v popoldnevu od 27 do 31 stopinj. Trenutno pa jih imamo 19 v Velenju, toliko tudi v Mozirju, stopinjo manj, Prevalje, Cirkovce in Dravograd, že 21 v temle dopoldnevu pa v Žalcu.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan, želimo šaleškim, koroškim in savinskim voznikom. Še vedno opozarjate na zastoje od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in tudi od danes naprej na zastoj povečan promet med slovenskimi Konjicami in Dramljami. Sporočate, da poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Zastoji pa, sej smo že vajeni, radio na glas in gremo skupaj v nov ponedeljek, pa če tudi bolj popovžje. No, če pa kje predolgo vseeno stojite ali celo obstojite, če so kje dobro skriti policisti, povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili in Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
4: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Free Mobil na Dečkovi cesti.

0: na današnji dan.
1: Slabih 10 nas še loči do 9. Kaj vse na današnji 8. juni beleži zgodovina? Dajmo preveriti. Že od leta 2010 je 8. juni dan Primoža Trubarja. Za spominski dan avtorja prve knjige v slovenskem jeziku smo Slovenci izbrali domnevni datum njegovega rojstva v juniju leta 1508. Dan Primoža Trubarja, ki je bil sprejet neposredno na pobudo nedavno preminulega tržaškega pisatelja Borisa Pahorja. 8. junija leta 1896 se je rodil slovenski skladatelj in dirigent Danilo Bučar. Leta 1940 se je v Jerseyju rodila pevka Nancy Sinatra, leta 1924 pa v Lazah pri Velenju umrl slovenski pravnik dr. Jakob Pirnat. Na današnji dan leta 1918 se je rodil tudi slovenski igralec, režiser, lutkar in pisec lutkovnih besedil Nace Simončič. Oblikoval je več kot 100 vlog v lutkovnih predstavah, več lutkovnih junakov v televizijskih nanizankah, med katerimi sta se najmlajšim gledalcem v spomin najbolj vtisnila Peden žep in Radovedni taček. Leta 1965 se je v premogovniku Kakan zgodila ena najhujših rudarskih nesreč v takratni Jugoslaviji. Ob eksploziji metana je umrlo 128 ljudi. Na današnji dan leta 1983 je v Ljubljani umrl slovenski pisatelj, novinar in kulturno-politični delavec Miško Kranjec. Njegova znana dela so Kapitanovi, Povest o dobrih ljudeh, Pod zvezdo, Mladost v močvirju, Svetlikanje jutra in Strici so mi povedali. No, na današnji dan leta 1974 pa se je rodil še eden izjemen gledališki igralec, tudi velenčan Marko Mandič. Marku seveda želimo vse najboljše in vse najlepše in da bi nas še naprej navduševal na gledaliških odrih. Sicer pa čestitamo tudi vsem ostalim, ki v današnjem dnevu praznujete kakšno pomembno obletnico, bodi si rojstni dan god, morda obletnico poroke ali pa kakšno drugo pomembno reč. Vse najboljše in vse najlepše privošč.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Na mizo opozicije Janševa ponudba partnerstva za razvoj. Na Kubo iz Mehike prispela nova pošiljka humanitarne pomoči. Danes bo sončno. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Kot je napovedal po imenovanju njegove ministerske ekipe, roko sodelovanja ponuje vsem, ki prisegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije. Janša lahko brško ne računa, da bo v partnerstvo vstopila resnica, ki je že doslej glasovala v skladu s koalicijo. Na Kubo, kjer ameriška naftna blokada povzroča vse hujšo gospodarsko in humanitarno krizo, je prispela nova pošiljka humanitarne pomoči iz Mehike. Predstavnik Združenih narodov na Kubi je v četrtek opozoril na naraščajočo humanitarno krizo na otoku, s katero se sooča 9,6 milijona prebivalcev in jo o prihajajoči karibski sezonu orkanu opisal kot eksplozivni koktejl. Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju za ameriško televizijo NBC pozval k bolj kirurškim napadom na cilje iranskega gibanja Hezbolah v Libanonu in dejal, da ne zahteva, da se v sporazum o končanju vojne z Iranom vključi konflikt v Libanonu. Zavrnil je tudi pozive Teherana k odmrznitvi iranskih sredstev. Slovenska nogometna reprezentanca je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani tokrat v Varaždinu igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je zgubila z 1-2. Izbranci Boštjana Cesarja so bili tokrat zadnji tekmeci Hrvaške pred odhodom na svetovno prvenstvo, ki se bo v ZDA, Mehiki in Kanadi začela 11. junija. Tam se bodo Hrvati mirili z Anglijo, Gano in Panamo.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla. Verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Pikasi.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobar dan, želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Stanje se je po jutru umirilo. Naj tako tudi ostane. No, če so pa na današnji sončni ponedeljek, ki je dobro skriti policisti in vas uhaklajo, potem povejte nam, da povemo tudi drugim. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
12: Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
13: Na Komot.
14: To dopolne z vami
6: Maja Oderlap.
11: Dobar dan, želimo, 5:09 je ura, v takle čudovit ponedeljkov dopoldan stopamo. In v včerajšnji nedelji je praznovala ena simpatična in nasmejana dama. Če ste firpčni, katera, potem jo po naslednji, če je že budna, pokličemo in preverimo, kako je praznovala. Vemo, da je nekje ob morju, nas pa v temle dopoldnevu gotovo ne pričakuje. Gremo najprej v južne kraje, potem pa cincin, bo en izmed dam zazvonil telefon. Če ste radovedni, kateri, ostanite blizu.

Tudi mi bomo v nadaljevanju poklicali nekoga v južne kraje, ki je včeraj praznoval svoj rojstni dan. Tisti nekdo bomo videli, če se nam bo tista, ki je včeraj praznovala, zdajle oglasila. Poskusimo srečo, telefon nam zvoni, ali pa je mogoče še kje zaspala. Kličemo v južne kraje včerajšnjo slavljenko, glas, ki ga zelo dobro poznate, ampak mislim, da je še zaseden. Bomo še poskusili v nadaljevanju in seveda zvoniti.

0: ki je včeraj praznoval. Kdo je to, bomo pa razkrili v nadaljevanju. Ostanite seveda blizu, da boste z vsem na tekočem.
1: Radio Velenje.

0: Halo, halo, dobro jutro. Halo, Andreja. Halo, se slišimo?
1: Ja, dobro jutro, prosim.
0: Dobro jutro, Andreja, z Radia Velenje kličemo, ker vemo, da si včeraj praznovala. A smo te malo presenetili?
1: O, kakšno presenečenje, noro, jaz se ravno odpravljam zdaj na plažo.
0: Povedali smo, da si nekje v južnih krajih in da si včeraj praznovala in da te bomo zdaj verjetno vrgli z postelje, ker je bila, predvidevamo, noč dolga.
1: Niti slučajno, draga Maja, zato ker jaz imam najrajše morska jutra, ko zjutraj vstanem, si privoščim odlično kavico, pogledom na morsko lepoto in zraven še nekaj dodatka.
0: Andreja, mi ti želimo vse najboljše, vse najlepše, da si privoščiš taka jutra, kot jih imaš najrajši. Seveda, mi te imamo sicer najrajši tukaj, ampak ti pošiljamo tudi lepe pozdrave čez mejo, ne?
1: Točno tako. Vračam lepe pozdrave in tole je najlepši začetek novega delovnega tedna, ki bo zame sicer krajši. Naredila si mi krasno presenečenje. Hvala ti.
0: Draga Andreja, vse najboljše in naj bo tale samo zate.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sam Jasmina Škarja.
2: Krajevna skupnost Šoštanj je v četrtek organizirala tečaj prve pomoči in predstavitev uporabe AED aparata za oživljanje. Občina Šoštanj je dobro opremljena za hitro ukrepanje v nujnih primerih, saj je na njenem območju nameščenih 28 javno dostopnih defibrilatorjev. Predsednica krajevne skupnosti Šoštanj Maša Stropnik je ob tem izpostavila, da bo v juniju potekalo še več dogodkov v lokalni skupnosti.
3: Krajevna skupnost tokrat že drugo leto zaporedoma skupaj z društvom Zabava in pa tudi z občino Šoštanj prirejam tak prvi poletni večer. Lani smo imeli v gostah Ireno Vrčkovnik z njenimi učenci. Letos pa k nam pride do 7. junija zvečer ob 19. uri na Trgu Svobode pred našo občinsko stavbo Tinkara Kovač s svojim bendom. Tako da to je eden izmed dogodkov pred temi poletnimi počitnicami.
0: Radio Velenje.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
5: Dognojevanje koruze? Čas je zdaj. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite gnojilo urea in druga dušična gnojila po ugodni ceni. A pozor, zaloge so omejene. Za naročila se obrnite na najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
4: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.

Grupa Vigor, kje druge kot na radiju Velenje. Naš radio seveda lahko poslušate povsod po svetu, tako preko aplikacije Radio Player, kot tudi preko spletne strani. Ampak najbolj veseli smo takrat, ko nas seveda poslušate tudi na morju in vem, da ste zdaj mnogi na dopustu na Malem Lošinju, zato tja v temle dopoldnevu pošiljamo res lepe pozdrave in zdaj, če sem čisto iskrena, malo smo vam pa fauš, res. Privoščite si kakšno pivo, mogoče dva ali pa vsaj kakšno limonado v našem imenu. Tale pa bo za vse tiste počitnikarje, ki torej dopustujete na Lošinju

0: Še eno legendarno smo si zdajle privoščili, zasedba After Eight na Radiu Velenje. Minuto čez pol deseto. V čudovit sončen dan stopamo. Temperature bodo danes prav poletne v popoldnevu, od 26 do 31. Trenutno pa jih imamo v Velenju 21, toliko tudi Nazarje, 21 Hrastovec in Radlje, 20 v Kotljah, 18 v Mežici in Štore trenutno 22 stopin. Plohe in nevihte nas bodo konkretneje pozdravile v sredo in četrtek. Ta čas pa uživajmo v poletju.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljamo tudi šaleške, koroške in savinske voznike. Zaenkrat na cestah vse tako, kot mora biti. Naj tako tudi ostane. Če so pa kje dobro skriti policisti z radarjem ali kontrolo, dejte nam povedati, da jih zašpecamo naprej. Na brezplačno prometno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

Ja, tudi v Gradcu bo danes precej vroče, no je pa vroče vsem tistim, ki v današnjem dnevu praznujete. Ena takih je tudi Bonnie Tyler, okroglih 75.

0: Današnja slavljenka je bila Tone Bonnie Tyler, rodila se je prav na današnji dan leta 1951 v Združenem kraljestvu. No, tudi v Velenju pa se obeta veliko praznovanje, veliko dogajanje, in sicer v nakupovalnem središču Velenka, in to jutri za otroke. Kaj vse se bo dogajalo?
1: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija ob 17. uri.
0: Veliko poletno rajanje za otroke se torej jutri začne ob 5. popoldan v Velenki z velikim poligonom, kjer bodo otroci lahko sodelovali, torej lepo vabljeni jutri ob 5. popoldan v Velenko, da se malo pripravimo na počitniški čas. In ne boste verjeli, to je zelo točen podatek, do počitnic sta samo še dva ponedeljka, in to dobesedno.

0: Radio Velenje.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
4: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Promet na Radiu Velenje.
6: Vozniki, pozor, sporočate, da je radar moder Berlingo v Trnovcu pri Dramljah. Torej moder Berlingo, Trnovec pri Dramljah, previdno tam in predvsem po omejitvi tam je 50. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na poti.
2: Obožujemo poletje.
7: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
2: Na Radiu Velenje.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Slabih 8 minut pred 10. Potujemo v svet športa. Najprej se bomo ustavili pri namiznem tenisu. Najboljši slovenski namizno-teniški igralec Darko Jorgič je zmagovalec turnirja VTT Contender v Skopju. Drugi nosilec in 15. igralec sveta je v finalu ugnal 6. nosilca, Američana Kanaka Hjaja. Za Hrastničana je to po Limi 2024 drugi osvojeni turnir serije VTT. Kot je rečeno, po Limi in tudi Novi Gorici je igral tretji finale. Gremo še v Celje. Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je tretja okrepitev Cinkarne Celje za to sezono. Kot so danes poročili iz celjskega kluba, se je 33-letna Slovenka drugič v karieri vrača v celjski klub, s katerim je v dveh obdobjih osvojila 3 naslove državne prvakinje in 4 pokalne lovorike. Pestro pa je bilo tudi na Gorenjskem. Kolesarji so se v okviru tekme Red Bull Goni Pony konec tedna spet spopadali z gorskim prelazom Vršič. Vnovič je izstopal Luka Kovačič, ki je z legendarnim 20-paličnim dvokolesnikom do 1611 metrov visokega prelaza Vršič, kar za minuto in 31 sekund izboljšal svoj lanski rekord. Ta znaša zdaj 37 minut in 39 sekund. Ja, če lahko nekateri v manj kot 40 minutah z ponjem pri kolesarju na Vršič, potem lahko mi kamot s kakšnim drugim kolesom obkolesarimo naše čudovite kraje. Morda si to damo na plan tudi v današnjem ponedeljku.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje. Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pirc Musar, slovenski jezik, je nosilec naše kulture. Izrael na iranske rakete odgovoril z napadi na Iran. Danes bo sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj, je v poslanici ob današnjem dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Po njenih besedah je Trubar razumel, da narod obstane takrat, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Izrael je danes napadel cilje v Iranu, potem ko je ta sinoči izstrelil več raket na Izrael. Obstreljevanje Iran nadaljuje tudi danes, ko je proti Izraelu poletela še raketa izjemna. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer izraelske oblasti pozval, naj se vzdržijo povračilnih napadov. Na iranskem zunanjem ministrstvu so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedli, da so napade na Izrael izvedli po več tednih zadrževanja. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 3:05 zjutraj zabeležili zmeren potresni sunek magnitude 3,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 27 km južno od Izole v bližini Novigrada na Hrvaškem. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici. Filipine je danes prizadel potres z močjo 7,8 in epicentrom južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po zadnjih podatkih je umrlo 15 ljudi, z območja poročajo obsežni škodi tudi porušenih stavbah. Tako Filipini kot več drugih držav v regiji so izdali svarila pred cunamijem, a so jih že umaknili. Nekdani slovenski nogometni selektor Matjaž Kek je vnovič prevzel mesto trenerja hrvaškega prvoligaša Rijeke. Na čelu stroke zamenjal Španca Viktorja Sančeza, ki je prejšnji mesec zapustil klub. Kek ima na Hrvaškem, posebej pa na Rijeki, kultni status. Vrnitev Keka na klub Rijeke ni bila skrivnost, klub pa jo je zdaj potrdil tudi uradno.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sončno, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj.
3: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Zaenkrat vse teče tako, kot mora in naj tudi ostane tako. No, če pa kje predolgo stojite, če se je kje zgodila kakšna prometna, če so kje dobro skriti policisti, povejte nam, da povemo tudi drugim. Pravite, da radar Modr Berlingo še vedno ustraja v Trnovcu pri Dramljah, zato tam še posebej previdno. Sicer pa srečno in mirno do vašega cilja, za vse prometne pa nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
2: Na komot.
3: To dopolne z vami.
2: Maja Oderlap.
3: Dobar dan želimo, pet jih je čez deseto, skupaj smo se zbujali od zgodnega ponedeljkovega jutra in zdaj že korakamo proti dopoldnevu. Če ste ravno pri malici, potem vsem želimo dober tek, sicer pa bomo še tole uro preverjali, kaj se aktualnega dogaja v naših domačih koncih. Pozdravi nas Mitja Čeretnik v oddaji Šaleška danes, bo prečesal okolico in še stopil kam drugam, kar se novic tiče. Si pa želimo en prijeten ponedeljek, tudi kar se temperatur tiče, vroče bo, zato ne pozabiti na senčko in na vodo, ki mora biti vedno pri roki. Ja, Bikul pravi, da je frišen ponedeljek vedno dobrodošel, tudi kadar si na frišno zaljubljen in čim bolj na kamot.

0: Radio Velenje. Kis slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
1: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili in Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija,

0: Ob 17. uri. Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa tokrat več o projektu vakumske čistilne naprave v spodnji Rečici ob Savinji in o 11. skazinem dobrodelnem teku Otrok otroku, ki je potekal v soboto v Velenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Zadnji vikend v mesecu maju so v občini Šmartno ob Paki pripravili dan odprtih vrat vakumske čistilne naprave v spodnji Rečici ob Paki. S tem so se namreč zaključila dela v okviru več let načrtovane naložbe v čistejše okolje na omenjenem območju. O pomenu nove pridobitve je šmarški župan Janko Kopošar v pogovoru s Tatjano Podgoršek povedal.
2: Zagotovo gre pri tej kanalizaciji, vakumski kanalizacije, ki je prva v občini Šmartno ob Paki, pa tudi na območju, ki ga upravlja komunalno podjetje Velenje, je to pravzaprav pionirski projekt, tako da je seveda zelo pomembna investicija že iz same velikosti, iz same zahtevnosti, če pa dodamo še k temu težave, ki so nas spremljali od vsega začetka, kajti ta kanalizacija je bila načrtovana prvotno skupaj z delom Letuša, v sodelovanju z občino Braslovče, potem tekom postopka je občina Braslovče tega projekta odstopila, že takrat, ko so bila za ta projekt že pridobljena evropska sredstva, potem se je zgodila velika poplava, bilo je potrebno poiskati novo lokacijo za vakumsko postajo, bilo je potrebno preprojektirati in zmanjšati projekt, tako da pravzaprav smo lahko veseli, da smo ta projekt na ta način zaključili in seveda s tem opremili celotno naselje Spodnje Rečice, preko 50 objektov smo priključili na to kanalizacijo, tako da z tega vidika moramo biti zares zadovoljni.
3: Koliko je torej stara naložba?
2: Naložba je stala malo manj kot 1,5 milijona evrov, pri tem je bilo pridobljenih slabih 600 tisoč evrov evropskih nepovratnih sredstev. Za investicijo smo najeli tudi dolgoročni kredit v višini 500 tisoč evrov. Moram povedati, da so uporabniki bodi si na obroke, bodi si v enkratnem znesku plačali tudi zaračunan komunalni prispevek, tako da finančna konstrukcija je bila že pred časom povsem zaključena, tudi investicija je sedaj povsem zaključena v finančnem pogledu, samo pridobimo še potrebno dokumentacijo, uporabno dovolenje in potem pravzaprav lahko predamo celotno investicijo v upravljanje komunalnega podjetja v Velenje.
3: Kateri koraki sledijo sedaj?
2: V nadaljevanju bomo, sedaj seveda delamo na kanalizaciji v mali vrš Šmartno ob Paki, tako imenovano območje 3, kjer moramo ločiti fekalno in meteorno kanalizacijo. Imamo še določen dolg v naselju Gavce, kjer je pridobljeno že gradbeno dovolenje, vendar bo potrebno določene stvari preprojektirati in se pravi zaključiti območje Gavc. Na to pa nadaljujemo z opremljanjem tistih območij, tistih aglomeracij, ki so obvezne za priključitev na čistilno napravo. Tukaj predvsem govorimo o naselju Gorenje, tukaj pa bo potrebno zagrizniti še v pridobitev dokumentacije, sprojektirati in tako naprej. Ob tem seveda je treba tudi povedati, da sedaj je naša čistilna naprava za 1500 enot nekako zasedena in bo treba razmišljati o povečavi oziroma posodobitvi tudi čistilne naprave v Podgori.
3: Koliko gospodinstvo je torej že priključeno?
2: Pravzaprav je, da je pokritih, mislim, da okrog 80% aglomeracij, kjer je obvezna priključitev na območje, se pravi na čistilno napravo, na javno kanalizacijsko omrežje. Računamo, da govorimo o približno 550 do 600 gospodinstvih. Natančnega podatka v tem trenutku nimam, zagotovo pa ga imajo na komunalnem podjetju Velenje.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o 11. skazinem dobrodelnem teku Otrok otroku, ki je potekal v soboto v Velenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Velenje je v soboto gostilo že 11. izkaz in dobrodelni tek otrok otroku, ki spodbuja pomoč otrokom, solidarnost in povezovanje skupnosti. Letošnja izvedba je bila namenjena ozaveščanju o duševnem zdravju otrok in mladostnikov, zbrana sredstva pa so tokrat namenili projektoma Od Alje do Žana in Via Tea za podporo otrokom in družinam v stiski. Organizator teka podjetje Skaza poudarja, da so empatija, občutek varnosti in medsebojna pomoč v času vse večjih duševnih stisk med mladimi vse pomembnejše teme. Pobudnica dogodka, solastnica podjetja Skaza, Tanja Skaza, je izpostavila, da tek že vrsto let ohranja enako osnovno idejo – povezovati ljudi v podpori otrokom in družinam, ki potrebujejo pomoč.
2: 11. Skaz in dobrodelni tek, zdaj ni več tek, zdaj je gibanje, zdaj je skupnost, zdaj je grajenje srd družin. To je to, gibanje družin. Ja, letos smo naredili malce drugače, da smo zraven povabili, ker je tek namenjen otrokom, da tudi podpiramo, spodbujamo glasbene talente. In letos bomo slišali 8 glasbenih talentov, bilo jih je prijavljeni 29, ne moramo podaljšati program za cel večer, tako da želim to, da vidijo starši, da če verjamemo v njih, potem tudi oni sami verjamejo vase.
1: Tek ni bil namenjen tekmovanju, temveč sodelovanju in medsebojni podpori. Udeleženci so lahko pretekli 200 ali 800 metrov, simbolika dogodka pa temelji na sporočilu, da je vsak, ki pomaga drugemu, tudi zmagovalec.
2: Vsak od otrok je dobil svoje darilo, kar pomeni, da je ni prišel samo tekat, ampak da se ve, ko on nekaj da, da tudi on dobi. Dobrodelnost, če bi vsi bili dobrodelni, bolj dobrodelni, bi ta svet bil dosti lepši. Tako kot sem na koncu v zavezi povedala, da če bi vsak od nas se zavedal, da potrebujemo en drugega, drug drugega, bi ta svet bil bolj srečen, bolj mirnejši in tudi lepši.
1: Dobrodelni tek je v več kot desetletju povezal že več kot 3500 otrok, staršev in podpornikov ter zbral več kot 151.000 evrov donacij za pomoč otrokom in razvoj njihovih talentov. Kako uspešni pa so bili letos? Tanja Skaza.
2: Letos smo zbrali več kot 35.000 evrov. Seveda nadaljujemo partnerstvo od Alje do Žana, zato ker resno spodbujamo čuječnost v šolah.
1: Ob športnem delu je potekal tudi spremljevalni program za vse generacije z otroškimi animacijami, ustvarjalnimi delavnicami in dobrodelnim srečelovom. Kot častni gost se je dogodka udeležil tudi soprog predsednice republike Aleš Musar, sicer tudi predsednik fondacije Alma.
3: Tukaj sem zato, da podpiram plastiko Skaza in Tanjo Skaza, ki organizira to čudovito dobrodelno prireditev, katere bistvo, mislim, je v tem, da otroci so tisti, ki potem pomagajo drugim otrokom. In to je verjetno najlepši način za humanitarnost.
1: Skazin tek pa uživa tudi podporo lokalne skupnosti, je v soboto poudarila tudi podžupanja mestne občine Velenje Aleksandra Vasiljevič, ki se je prav tako udeležila dogodka.
4: Podpiramo najprej športno aktivnost, podpiramo naše najmlajše pri tem, da seveda se zavedo, kako zelo pomembna je športna aktivnost in pa seveda dobrodelnost. In ko se poveže dobrodelnost, gospodarstvo in šport, je rezultat pravzaprav tudi 11. tradicionalni skazin tek otrok otroku. In kadar otrok otroku pomaga, potem vemo, da smo kot družba res na pravi poti in smo lahko ponosni na to. Seveda pa je potrebno tudi izkazati podporo tovrstnim organizacijam in organizatorjem, ki organizirajo dobrodelne dogodke.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so v občini Šmartno opaki zadnji vikend v maju pripravili dan odprtih vrat vakumske čistilne naprave v spodnji rečici opaki. S tem so se namreč zaključila dela v okviru večlet načrtovane naložbe v čistejše okolje na omenjenem območju. Kot je povedal župan Janko Kopušar, gre za pomembno pridobitev prvo take vrste v občini, ki je stala nekaj manj kot 1,5 milijona evrov. Spregovorili pa smo tudi o 11. dobrodelnem skazenem teku Otrok otroku, ki je minulo soboto potekal v Velenju. Pobudnica dogodka, solastnica podjetja Skaza, Tanja Skaza je izpostavila, da tek že vrsto let ohranja enako osnovno idejo – povezovati ljudi v podporo otrokom in družinam, ki potrebujejo pomoč. Na letošnjem dogodku so zbrali okrog 35 tisoč evrov, ki so jih tokrat namenili projektoma Od Alje do Žana in Via Tea za podporo otrokom in družinam v stiski. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Promet na Radiu Velenje.

0: Pozdravljamo tudi vse, ki nas poslušate v avtomobilih. Ravno ste nam sporočili, da je policijska kontrola v Mislinji pri panojih. Torej, previdno v Mislinji pri panojih je policijska kontrola. So policisti še kje? Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Morje, sonce in

0: Radio Velenje. Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pirc Musar, slovenski jezik, je nosilec naše kulture. Zelenski in evropski voditelji v Londonu za pogajanja z Rusijo. Danes bo sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj, je v poslanici ob današnjem dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Po njenih besedah je Trubar razumel, da narod obstane takrat, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v Londonu sestal z voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so podprli njegov poziv k neposrednim pogovorom med Ukrajino in Rusijo ob sodelovanju Evrope in ZDA. V skupni izjavi so opredelili tudi pogoje za pogajanje o pravičnem in trajnem sporazumu o končanju vojne z Rusijo. Občan je včeraj nekaj pred poldnevom v reki Kolpi v okolici daljnih dni v občini Črnomelj opazil truplo. Gasilci so truplo potegnili iz vode, zdravnik na njem ni ugotovil znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti in kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo in izvajajo aktivnosti za potrditev identitete moškega. Prvi rezultati včerajšnjih volitev v Armeniji po nekaj več kot 30% prištetih glasovnic kažejo na prepričljivo zmago stranke Družbena pogodba premijeja Nikola Pašinjana. Ta je že razglasil zmago in napovedal nadaljevanje proevropske usmeritve države, sicer tradicionalne zaveznice Rusije, ki so jo obtoževali poskusa vplivanja na volitve. Nekdani slovenski nogometni selektor Matjaž Kek je vnovič prevzel mesto trenerja hrvaškega prvoligaša Rijeke. Na čelu stroke zamenjal Španca Viktorja Sančeza, ki je prejšnji mesec zapustil klub. Kek ima na Hrvaškem, posebej pa na Rijeki, kultni status. Vrnitev Keka na klub Rijeke ni bila skrivnost, klub pa jo je zdaj potrdil tudi uradno.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sončno, verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 25 do 31 stopinj.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobar dan, na ceste od danes dalje bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Če tudi kje obstojite sami, srečate policiste, naletite na radarsko kontrolo, nam tole povejte na 080-13-02, pa srečno in varno, pa tudi strpno do cilja.
3: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
2: Na komot.
6: To dopolne z vami.
2: Jasmina Škarja.
4: Lepo pozdravljeni v sončno junijsko dopoldne, naj bo ta mesec poln novih začetkov, toplih dni in nepozabnih trenutkov. Junij je čas, ko se narava razcveti, zato tudi vi v svojem tempu razcvetite svoje ideje in načrte. Naj vas spremljajo dobro razpoloženje, prijetne vsebine, tudi danes, ko mi v nadaljevanju predstavimo podjetje Turna. Direktor podjetja Vladimir Pogač vodi podjetje, ki se osredotoča na proizvodnjo komponent za belo tehniko ter trženje koles poni. Nekaj podrobnosti sledi v nadaljevanju. Bodite z nami.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Preverimo, kaj nam kulturni odri ponujajo na današnji ponedeljek. V Velenju bo med 13. in 20. uro v središču mladih in otrok potekal pester program z učno pomočjo, delavnicami, družabnimi in športnimi igrami. Ljubitelji filma bodo ob 18. uri v mali dvorani Kina Velenje lahko spremljali sinhronizirano komično detektivko Ovce detektivke. Ob 19. uri pa bo v veliki dvorani na sporedu komična drama Še eno rundo pa greva. V Slovenj Gradcu pa bo ob 18. uri v koncertni dvorani Huga Wolfa zanimivo predavanje in prikaz igranja na tradicionalno japonsko glasbilo Koto. Nastopili bosta Natsuko Kojima in pianistka Sayaka Yamashita. Do 10. junija pa si je v Vili Bianca še mogoče ogledati razstavo Človeški in živalski portret, na kateri člani društva šaleških likovnikov skozi različne umetniške pristope raziskujejo značaj, čustva in povezanost človeka ter živali. Želimo vam prijeten, kulturno obarvan ponedeljek.
0: Kultura vabi. Poslušate Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Dognojevanje koruze? Čas je zdaj. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite gnojilo urea in druga dušična gnojila po ugodni ceni. A pozor, zaloge so omejene. Za naročila se obrnite na najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
2: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Podjetje Turna iz Šoštanja je proizvajalec komponent za belo tehniko, ukvarja pa se tudi s proizvodnjo in trženjem koles poni. Podjetje sodeluje z globalnimi proizvajalci bele tehnike, kar jim omogoča stalno tehnološko rast, inovativnost in konkurenčnost na mednarodnem trgu. Njihovi tečaji za pečice X-Turn so za številne proizvajalce pečic prva izbira. Kako se spopadajo z globalno konkurenco in s katerimi izzivi se soočajo pri svojem delu, izveste v današnji oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: zajtrk skupaj narediva.
1: Gospodarski impuls regije.
2: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Podjetje Turnaj Šoštanja je proizvajalec komponent za belo tehniko, ukvarja pa se tudi s trženjem koles poni. Podjetje sodeluje z globalnimi proizvajalci bele tehnike, kar jim omogoča stalno tehnološko rast, inovativnost in konkurenčnost na mednarodnem trgu. Njihovi tečaji za pečice X-Turn so za številne proizvajalce pečic prva izbira, pravi direktor podjetja Vladimir Pogač.
3: X-Turn je postal eden od globalnih brendov za tečaje za pečice. To je zelo nišni proizvod, ampak mi danes naredimo nekajkrat več tečajev, kot naredi recimo samo skupina Gorenje pečic, ker izvažamo praktično na vse komponente. Mi izvažamo v Brazilijo, Avstralijo, Severno Ameriko, v ZDA. Nam je pomemben trg, zelo najpomembnejši trg Evropa. Blagovne znamke, za katere delamo poleg celotne skupine Gorenje, skupina Electrolux globalno, potem skupina BSH, Bosch in precej drugih blagovnih znamk. In za njih smo postali dejansko prva izbira, razvojni dobavitelj za vse te rešitve, tečajev za pečice.
2: V podjetju razvijajo napredne rešitve, ki vključujejo avtomatizirano odpiranje in zapiranje vrat pečic ter različne varnostne funkcije. Gre za pametne sisteme, ki se lahko povezujejo tudi z drugimi tehnologijami v gospodinstvu, pri čemer je varnost ključnega pomena. Vse sisteme tudi patentirajo.
4: Vse te sisteme, ki jih tukaj razvijamo, so razviti pri nas, kar je v zadnjem času zelo pomembno, so patentirani, globalno patentiramo. Zelo velike marje za globalne patente, ampak to je zadeva, ki se na dolgi rok obrestuje. Imamo že tudi, smo že kar imeli težave, ne težave, ampak bi rekel, da so nas obtožili, da mi kršimo patente, pa smo ravno za tem znanjem dokazali, da ne. In da smo ugotovili na trgu, da so se pojavili proizvajalci iz vzhoda, ki so pač kršili naše patente. In smo jim dokazali, Se morali umati.
2: Zelo pomemben je tudi marketing, še pravi Vladimir Pogač, a ta mora temeljiti na kakovosti, ki jo gradijo predvsem na razvoju.
3: Imamo v razvoju precej mladih in manj mladih in bolj izkušenih inženirjev, ki oni ne delajo za danes, oni delajo za našo prihodnost, oni razvijajo za te stvari, ki šele bodo, ampak to nam daje tisto neko sigurnost, da smo dejansko zelo pomembni lahko v branži, da dajemo podporo našim kupcem. Naši kupci, ki pridejo k nam, in tu so res globalna podjetja, so presenečeni, nas pohvalijo, povedo, da imamo to res na visokem nivoju in to je tisto, kar nam daje neko samozavest na dolgi rok, da se bo posel razvijal in potem seveda, če tako rečem, da lahko imamo take vizije, da vemo, da bomo še lahko investirali in gradili naprej.
2: Na drugi strani pa se Turna kot globalno podjetje nenehno sooča tudi z izzivi globalne konkurence.
3: Super je imeti globalni trg, ker rečeš, mi lahko izvažamo, kot sem rekel, od Brazilije do Avstralije, ampak mi nismo edini. Mi moramo biti od Brazilije do Avstralije konkurenčni. Kako pa v tem današnjem lokalnem okolju dopovedati komu, kaj to pomeni, je pa drug izziv. Danes je praktično nam v svet odprt, imamo na razpolago vso tehnologijo. Mi že zdaj uporabljamo ogromno robotizacije, avtomatizacije. Digitalizacija procesov je zelo pomembna. Uporaba tudi umetne inteligence pri procesih praktično pri vseh poslovnih procesih, ampak še posebej za nas je zanimivo pri procesih v proizvodnji. Kratka, tudi te stvari smo se že lotili in jih kar uspešno uvajamo naprej.
2: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa med drugim o tem, v kakšni kondiciji je danes podjetje Turna, kako nanj vpliva kriza na Bližnjem vzhodu in kakšni so njihovi načrti za prihodnost. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije, v kateri danes govorimo o podjetju Turna iz Šoštanja, ki je znano predvsem kot globalni dobavitelj tečajev za pečice, ki jih tržijo pod blagovno znamko X-Turn. Dobavljajo jih številnim znanim proizvajalcem bele tehnike in kot pravi direktor podjetja Vladimir Pogač, je podjetje trenutno v dobri kondiciji.
2: Za nas lahko rečem, da smo trenutno v dobri kondiciji, kar pomeni tako finančno, kot razvojno. Mi rasemo z stabilno rastjo v zadnjih letih, zelo fokusiramo svojo dejavnost, to pomeni zelo mogoče tudi kakšen program, ki je postal nedonosen, premajhen, ga opuščamo, vse zaradi pač konkurenčnosti in se fokusiramo predvsem razvojno in investicijsko na te naše osnovne programe, za katere moramo zagotoviti globalno konkurenčnost.
1: Kot še poudarja Pogač, je dobra kondicija še posebej pomembna predvsem v času kriz, kakršna je tudi ta, ki jo je povzročil konflikt na Bližnjem vzhodu.
2: Ta kriza se pri nas že pozna delno, predvsem pri vplivu na cene na eni strani energije, kar čutimo vsi. Kasnejši fazi pa pri nas se že pozna tudi pri vplivu na cene materijalov, osnovnih materijalov, ki polimerni plastika po domače se zelo draži, mi sicer osnovnih teh materijalov ne uporabljamo, ampak jih uporabljajo naši dobavitelji in že nekateri so že dvignili cene, nekateri napovedujejo dvigovanje cen. Je pa zaskrbljujoče to, da ni videti tej krizi konca. Da tudi če bi se danes, recimo, vse skupaj nehalo, bi bil zelo dolg cikel, kdaj bi te cene upadale.
1: To lahko sproži inflacijski pritisk, ki se bo postopoma prenesel celotno industrijo, še poudarja Pogač, ki sicer dodaja, da za zdaj samo dobavo surovin še nimajo večjih težav.
2: Količinsko še nimamo težav za dobavo, se pa cene dvigujejo. Za nas, v našem primeru, je dobavljivost še vedno dobra, so pa izzivi z cenami, tudi cenami za prihodnje. Mi ponavadi zakupimo letne, polletne, kvartalne količine in dobavitelji trenutno tako na področju plastike, kot je rekla, ne želijo dajati dolgoročnih zakupov. Največ, kar lahko dobiš, je za 3 mesece naprej, recimo.
1: Še eno od pomembnih področij v podjetju je tudi področje delovne sile. Njena vloga se ob vse večji avtomatizaciji spreminja, kot pravi direktor podjetja Turna, pa je trenutno stanje kadra usklajeno s potrebami podjetja.
2: Je usklajeno z našimi potrebami. Seveda, predvsem naši zaposleni morajo se zavedati in se zavedajo tega, da se je potrebno pač prilagajati. Da delovna mesta, ki danes ali so včeraj bila, ali danes so, bodo jutri zagotovo ogrožena. To ne zaradi česa drugega, ampak zaradi naše globalne konkurenčnosti, zaradi tega, ker jih bo nadomestila tehnologija. Zagotovo pa bo delo za zaposlene ostalo, se bo pa potrebno prilagoditi kaj drugega, tisto, kjer je pač delo potrebno in kjer je še vedno dovolj visoka dodana vrednost, da je lahko zaposleni upravljajo.
1: In za konec še o tem, kako Vladimir Pogač vidi prihodnost njihovega podjetja. Razmišljajo tudi o novih produktih.
2: O vsakem podjetju, ki ima neko vizijo, se razmišlja tudi o novih produktih. V našem primeru predvsem smo fokusirani na razvoj proizvodov na tem področju, na katerem že delujemo, kjer imamo ustaljene tržne poti, kjer smo zelo trdno zasidrani pri naših kupcih, kjer smo si zgradili z dolgotrajnim, dobrim razvojnim delom tudi trdno pozicijo razvojnega dobavitelja in tam delamo naprej. Tako da naša prihodnost v tem smislu je optimistična, tukaj vidimo še zagotovo veliko priložnosti v prihodnost. Lahko rečem, da gledamo tudi z malce vznemirjenja, kaj vse se bo še dogajalo.
1: To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Tokrat sva jo pripravila Jasmina Škarja in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije.
3: Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: O noveli zakona o državni upravi po nujnem postopku na jutrišnji izredni seji. Evropska komisija Albanijo opozorila zaradi Kušnerjevega projekta. Danes bo sončno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji po nujnem postopku odločal o noveli zakona o državni upravi, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Vladni predlog novele zakona o državni upravi odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Predlagana novela dodatno določa pristojnost vlade, da z uredbo poleg nalog ministrstev določi tudi sedeže ministrstev in sedeže njihovih organizacijskih enot. Evropska komisija je Albanijo opozorila, da bi projekt povezan z zetom ameriškega predsednika Jaredom Kushnerjem lahko spravil državo v naskrižje z okoljskimi pravili Evropske unije. Opozorilo prihaja v času, ko v državi potekajo množični protesti proti gradnji letovišča na otoku, kjer domujejo številne živalske vrste. Kushner na otoku Sazan načrtuje kompleks vil in hotelov, ki naj bi vključeval približno 10 tisoč hotelskih sob. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je v petek razpisal rok za zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prvi dan za zbiranje podpisov 40 tisoč volivk in volivcev je sreda, zadnji pa 14. julij, so objavili na spletni strani državnega zbora. Celjski župan Matija Kovač, ki je že napovedal kandidaturo za drugi županski mandat, naj bi nocoj na izrednem kongresu v Celju prevzel vodenje lokalne stranke za delovna mesta. Na lokalnih volitvah leta 2022 je Kovač kandidiral kot neodvisni kandidat, pri tem pa je bil 8 let svetnik Levice v celjskem mestnem svetu. Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je tretja okrepitev Cinkarne Celje za sezono 2026-27. Kot so danes sporočili iz celjskega kluba, se 33-letna Slovenka drugič v karieri vrača v celjski klub, s katerim je v dveh obdobjih osvojila 3 naslove državne prvakinje in 4 pokalne lovorike.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Ter.
2: Danes bo sončno, verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
7: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Dober dan na ceste. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami se danes začenja nov prometni režim. Promet bo na tem odseku potekal po enem prometnem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konjice pa bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Če naletite na zastoj, prometno nesrečo, kakšno policijsko kontrolo, nas obvestite in pokličite na 0813-02. Vozite strpno, previdno in srečno do cilja.
0: Skupaj tudi na poti.
10: Radio Velenje. Na Komot.
11: To dopoldne z vami
5: Jasmina Škarja.
9: Dobrodošli čisto na Komot na Radio Velenje. Ponedeljek prinaša nove vsebine, tudi nove dogodke, ki bodo zaznamovali cel mesec juni. Tudi Velenje pa bo znova zaživelo v ritmu poletnih počitnic. Zaključkom šolskega leta se namreč začenja čas novih prijateljstev, raziskovanj in počitniških dogodivščin. Otrokom bodo na voljo številne športne, kulturne, ustvarjalne in zabavne aktivnosti, ki jih pripravljajo različni velenjski organizatorji. Nekaj na to temo tudi v nadaljevanju, samo še dober dan želimo.

0: Radio Velenje.
1: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
3: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
4: Slušni aparati iz Neurota.
5: Polni energije, polni zvoka.
4: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
5: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
4: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.

0: Povedali smo že, da bo poletje v Velenju tudi letos pisano, ustvarjalno in polno dogodivščin. Različni organizatorji so ponovno združili moči in pripravili bogat počitniški program, ki bo otrokom ponudil številne možnosti za aktivno, zabavno in kakovostno preživljanje prostega časa. Od športnih izzivov in ustvarjalnih delavnic do raziskovanja narave, plesa in nepozabnih doživeti. Vsak si bo lahko sestavil svoj edinstven mozaik poletnih počitnic. Več o posameznih dogodkih pa si lahko preberete tudi v elektronski brošuri Poletne počitnice v Velenju 2026, ki jo najdete na spletni strani in socialnih omrežjih Festivala Velenje.
1: Radio Velenje na Kamu.

0: Poglejmo vreme, sončno bo, verjetnost za kakšno popoldansko nevihto ali ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva prav tako sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Zjutraj bo od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnim padavinami, v četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi padavinami. Občutno hladneje bo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan, na ceste od danes dalje bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Če tudi kje obstojite sami, srečate policiste, naletite na radarsko kontrolo, nam tole povejte na 080-13-02, pa srečno in varno, pa tudi strpno do cilja.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Poslušate Radio Velenje.
1: Na kamot.

אותי זימזלם סקריט מטיסות שרוז' אמי כקורדה גנים

0: 주소서.
1: Šoštan je v petek gostil peto državno prvenstvo v robotiki VRO Slovenija 2026, največje slovensko tekmovanje na področju izobraževalne robotike. Na osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha se je zbralo 129 mladih tekmovalcev iz vse Slovenije, ki so svoje znanje in ustvarjalnost predstavili v različnih robotskih izzivih in inovativnih projektih. Letošnja tema je povezala tehnologijo s kulturno dediščino, umetnostjo in zgodovino ter mladim ponudila priložnost za raziskovanje preteklosti skozi sodobne tehnološke rešitve. Mladi robotiki so tako znova dokazali, da Slovenija premore veliko tehničnega znanja, ustvarjalnosti in inovativnega razmišljanja. Zelo lepo in pohvalno bi rekli.

0: Radio Velenje.
1: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
2: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
3: Polnjenje klime že od 39 evrov.
2: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
3: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
4: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Sledi oddaja v središču naše regije, v kateri boste izvedeli več o aktualnih dogodkih dneva. Mitja Čretnik bo spregovoril tudi o sobotnem skazinem dobrodelnem teku otroku. Izpostavil pa bo tudi vakumsko čistilno napravo v občini Šmartno ob Paki. Ostanite z nami.
1: Radio Velenje.

0: največji slovenski hiti vseh časov. Vsak dan, samo na Radiu Velenje.
1: V središču naše regije.
2: V Velenju načrtujejo sosesko z okoli 200 javnimi najemnimi stanovanji. V Spodnji Rečici Opaki zaključili projekt izgradnje vakumske čistilne naprave. Na 11. skazinem dobrodelnem teku otrok otroku zbrali 35 000 evrov. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. V Velenju načrtujejo eno največjih novih stanovanjskih sosesk v zadnjih letih. Mestni svet je na zadnji seji potrdil spremembe zazidalnega načrta za območje Selo, s čimer so odprli pot gradnje okoli 200 javnih najemnih stanovanj v sodelovanju z Republiškim stanovanjskim skladom. Nova soseska naj bi zrasla na 1,8 hektarja velikem območju v selu pri Velenju, enem zadnjih večjih nepozidanih stavbnih zemljišč v mestu. Predvidenih je 5 več stanovanjskih objektov s po 40 stanovanji. Ob stanovanjih bodo uredili tudi zelene površine, urbane vrtove, otroško igrišče in peš poti, parkiranje pa bo zagotovljeno v polkletnih etažah in na zunanjih parkiriščih. Na velenjski občini poudarjajo, da želijo z novim projektom odgovoriti na vse večje potrebe po dostopnih najemnih stanovanjih, predvsem za mlade in družine, ter hkrati spodbuditi trajnostni razvoj mesta. Zadnji vikend v mesecu maju so v občini Šmartno Opaki pripravili dan odprtih vrat vakumske čistilne naprave v Spodnji Rečici Opaki. S tem so se namreč zaključila dela v okviru več let načrtovane naložbe v čistejše okolje na omenjenem območju. Na kanalizacijo so priključili več kot 50 objektov v naselju Spodnja Rečica, je povedal šmarški župan Janko Kopušar. O sami vrednosti investicije pa je dejal.
3: Naložba je stala malo manj kot 1,5 milijona evrov, pri tem je bilo pridobljenih slabih 600 tisoč evrov evropskih nepovratnih sredstev. Za investicijo smo najeli tudi dolgoročni kredit v višini 500 tisoč evrov. Moram povedati, da so uporabniki bodi si na obroke, bodi si v enkratnem znesku plačali tudi zaračunan komunalni prispevek, tako da finančna konstrukcija je bila že pred časom povsem zaključena, tudi investicija je sedaj povsem zaključena v finančnem pogledu, samo pridobimo še potrebno dokumentacijo, uporabno dovolenje in potem pravzaprav lahko predamo celotno investicijo v upravljanje komunalnega podjetja v Velenju.
2: Velenje je v soboto gostilo že 11. skazin dobrodelni tek otrok otroku, ki spodbuja pomoč otrokom, solidarnost in povezovanje skupnosti. Letošnja izvedba je bila namenjena ozaveščanju o duševnem zdravju otrok in mladostnikov, zbrana sredstva pa so tokrat namenili projektoma Od Alije do Žana in Viateja za podporo otrokom in družinam v stiski. Pobudnica dogodka, solastnica podjetja Skaza, Tanja Skaza, je izpostavila, da tek že vrsto let ohranja enako osnovno idejo, povezovati ljudi v podpori otrokom in družinam, ki potrebujejo pomoč. Tek ni bil namenjen tekmovanju, temveč sodelovanju in medsebojni podpori. Udeleženci so lahko pretekli 200 ali 800 metrov, simbolika dogodka pa temelji na sporočilu, da je vsak, ki pomaga drugemu, tudi zmagovalec.
4: Vsak od otrok je dobil svoje darilo, kar pomeni, da ni prišel samo tekat, ampak da se ve, ko on nekaj da, da tudi on dobi. Dobrodelnost, če bi vsi bili dobrodelni, bolj dobrodelni, bi ta svet bil dosti lepši. Tako kot sem na koncu v zavezi povedala, da če bi vsak od nas se zavedal, da potrebujemo en drugega, drug drugega, bi ta svet bil bolj srečen, bolj mirnejši in tudi lepši.
2: Dobrodelni tek je v več kot desetletju povezal že več kot 3500 otrok, staršev in podpornikov ter zbral več kot 151 tisoč evrov donacij za pomoč otrokom in razvoj njihovih talentov. Kako uspešni pa so bili letos? Tanja Skaza pravi.
4: Letos smo zbrali več kot 35 tisoč evrov.
2: Ob športnem delu je potekal tudi spremljevalni program za vse generacije z otroškimi animacijami, ustvarjalnimi delavnicami in dobrodelnim srečelovom, predstavili pa so se tudi mladi glasbeni talenti. Kot častni gost se je dogodka udeležil tudi soprog predsednice republike Aleš Musar, sicer tudi predsednik fundacije Alma. S koncertom Slovenija moja dežela minuli konec tedna je mešani pevski zbor kulturnega društva Šmartno ob Paki sklenil sezono 2025-2026. Koncert si bodo udeleženci zapomnili po nekaterih domovinskih pesmih, ki jih je slišati zelo redko, pa tudi po slovesu dirigenta zbora Matjaža Kača. Zapušča ga kot njegov soustanovitelj in kot zborovodja po 28 letih pisanja skupne zgodbe. O svojih občutkih ob tem je dejal.
5: Pa ne, da sem žalosten, vesel sem, da sem bil del tega, oziroma da je bil zbor del mene. Kot otroka dobiš, ga vzgajaš in ga pustiš, da gre ustvarjati naprej. In tako jaz mislim, da bo tudi zbor enako naredil, ustrajal naprej in ustvarjal še lepe rezultate, tudi brez očeta. Ostalo mi bo druženje, ki je bilo v Šmartnem res iz srca, druženje ljudi med prijatelji. Ogromno generacij se je zamenjalo, ogromno pevcev se je zvrstilo in neko srce v zboru vedno ostane. Za tisto, kar pa delamo, je pa naš slogan ne popuščati.
1: Vreme.
2: Popoldne bo sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj.
6: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
7: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
8: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
13: Promet na Radiu Velenje.
14: Pozdravljeni voznice in vozniki, promet trenutno poteka tekoče brez večjih posebnosti, kljub vsemu vozite previdno, kajti na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami od danes velja spremenjena prometna ureditev, promet poteka po enem pasu, na priključku Slovenske Konjice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Za vse ostale informacije pa smo dosegljivi na 08013-02, če opazite kakšen zastoj, policiste, naletite na radarsko kontrolo, nam to sporočite.
13: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
15: Radio Velenje.
13: Na komot.
16: To dopoldne z vami.
13: Jasmina Škarja.
14: Dobrodošli v družbi Radija Velenje. Juni nas vabi, da zapišemo nove zgodbe, uresničimo cilje in poiščemo navdih v ljudeh, ki so svojo predanostjo premikali meje. V oddaji Retro Šaleška spregovorimo o pomenu čebelarstva za človeški obstoj. Zanimivi razstavi Življenje v panju na Velenjskem gradu in na rokopisnem izvirniku knjiga zapisov čebelarske družine Velenje. Bodite z nami in še naprej dober dan želimo.

0: Retro Šaleška.
1: V tokratni oddaji Retro Šaleška bomo govorili o življenju v panju oziroma o čebelarstvu, ki ima v Šaleški dolini bogato zgodovino. Čebelarstvo v Šaleški dolini je namreč naša naravna in kulturna dediščina. Razstava Življenje v panju pa je rezultat sodelovanja. Kaj vse so uporabljali čebelarji v preteklosti, kaj vse so zabeležili, bomo izvedeli v današnji zanimivi oddaji. Ne odhajajte predaleč!

0: Retro Šaleška.
1: Naj medi, pravijo čebelarji, in star čebelarski rek velja tudi danes, čeprav vemo, da so za uspešno čebelarjenje nujni primerni panji in točila. Tudi skrb za čistočo, pravilno rokovanje s čebelami, redni pregledi in zdravljenje. Kljub temu ostajata nadgrajevanje znanja in praktično učenje temelj uspešnega čebelarja. Tako je bilo pred stoletji in tako je tudi danes, kar potrjujejo čebelarji in predsedniki čebelarskih društev Šaleške doline. V muzeju na Velenjskem gradu je namreč zbrana naša čebelarska preteklost. Med razstavljenimi predmeti in arhivskim gradivom je tudi rokopisni izvirnik knjiga zapisnikov čebelarske družine Velenje, ki ga torej hrani muzej Velenje. Gre za zbirko kronološko urejenih zapisnikov občnih zborov, sestankov in predavanj od leta 1928, ko je pod vodstvom čebelarja in učitelja Frančiška Mlinška nastalo čebelarsko društvo Velenje, pa vse do leta 1965. Rokopis se bere kot dnevnik delovanja društva ter predstavlja dragoceno pričevanje o razvoju čebelarstva, tako v lokalnem, kot tudi širšem slovenskem prostoru, prizadevanjih za napredek in povezovanje ter izzivih, s katerimi so se srečevali v Šaleški dolini med letoma 1928 in 1965. Osrednje vodilo društva je bilo pridobivanje in širjenje teoretičnega ter praktičnega znanja med člani in tudi ozaveščanje javnosti. To ostaja seveda pomembno tudi danes, v času globalnega onesnaževanja, intenzivnega kmetijstva in posledično podnebnih sprememb, ki vplivajo na rastlinstvo čebele in tudi na njihovo pašo. Na Velenjskem gradu najdemo vse, kar nas spomni na preteklost čebelarstva. Tudi panj iz druge polovice 20. stoletja. Kako so torej čebelarji delovali nekoč? Razstava predstavlja preteklost čebelarstva na Slovenskem in predvsem v Šaleški dolini. Hkrati pa odpira vprašanja njegove prihodnosti. Med drugim obiskovalcem prinaša oziroma približa pomen plemenitih postaj, ki skrbijo za ohranjanje čistokrvne kranske matice, ene najpomembnejših posebnosti slovenskega čebelarstva. Naša naravna in kulturna dediščina, ki jo pogosto jemljemo za samoumevno, lahko hitro izgine. Njene vrednosti se pogosto zavemo šele, ko je ni več. Zato poleg ohranjanja kulturne dediščine muzej skupaj s čebelarji in čebelarskimi društvi Ravne Šoštanj, Vinska gora, Šmartno ob Paki in Mlinšek Velenje širi zavedanje o pomenu čebel, čebelarstva ter ohranjanja narave. Pri tem sta znanje in ozaveščanje ključnega pomena. Vabljeni torej na Velenjski grad, na ogled naše čebelarske dediščine, da bomo vedeli, kako so čebelarji delovali nekoč, kako se je čebelarstvo v Šaleški dolini razvijalo, kako so izgledali panji in kaj vse so zapisovali v rokopise. Prepričani smo, da nam je preteklost čebelarstva vsaj malce skušala približati kustosinja muzeja Velenje, Špela Regul, brala sem Maja Oderlap.
0: Retro Šaleška.

0: Poglejmo vreme, sončno bo, verjetno za kakšno popoldansko nevihto bo majhna, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva prav tako sončno, popoldne in zvečer bodo v severni Sloveniji plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Zjutraj bo od 11 do 17, čez dan od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in nevihtami. V četrtek bo precej oblačno, prav tako s pogostejšimi padavinami, občutno hladneje bo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan na ceste, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami velja spremenjen prometni režim, promet poteka po enem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konjice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Za vse informacije o zastojih nas pokličite na 08013-02 in mi povemo naprej, vozite previdno in srečno do cilja.
1: Skupaj tudi na poti. Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Gume Pro Šoštanj, vse na enem mestu za vaše vozilo.
2: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
1: Na voljo tudi LimPay plačilo.
2: Gume Pro Šoštanj, 031-776-500.
3: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
4: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenj Gradcu.
3: Vedno dobro založeni.
4: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Naj bo ponedeljek začetek odličnega tedna, naj vas spremljate lahkotnost poletja, moč novih začetkov in naj vam bo prijetno tudi v popoldnevu, želim Jasmina Škarja. Naj vam seveda mine ta pregovorno dolg ponedeljek, tako kot si sami želite. Srečno tudi v popoldne in lepo se imejte.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V turizmu pred poletno sezono poudarjajo kakovost, odgovorno upravljanje in sodelovanje. Članice EU dokončno potrdile zvišanje carin na uvoz jekla z julijem. Vreme popoldne bo sončno in precej toplo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ključni deležniki v turizmu poletno sezono pričakujejo previdno optimistično, poudarjajo pa predvsem kakovost, odgovorno upravljanje, gostoljubje in sodelovanje. Po besedah direktorice STO Maje Pak Olaj, ključno vprašanje ni več, kako privabiti več gostov, temveč premišljen razvoj. Med ključnimi izzivi je izpostavila desezonalizacijo. Članice Evropske unije so danes dokončno potrdile zvišanje carin na uvoz jekla v EU z 25% na 50%, ki bodo začele veljati 1. julija. Ob tem bo EU zmanjšala kvote za brezcarinski uvoz na 18,3 milijona ton letno. S tem želi Bruselj jeklarski sektor EU zaščititi pred vplivom presežnih zalog jekla na globalnem trgu. Svet EU, v katerem so zastopane države članice Unije, je danes dokončno potrdil nova pravila EU za pregledovanje tujih naložb, namenjena preprečevanju varnostnih tveganj. Prenovljena uredba med drugim prinaša obvezen pregled tujih naložb v občutljivih sektorjih in poenostavljene postopke. Slovenska nogometna reprezentanca je z nedeljsko tekmo proti Hrvaški končala pripravljalno obdobje za jesensko Ligo narodov. Glede na prikazano izbrance Boštjana Cesarja po marčevskem in junijskem terminu čaka še precej dela. Kljub temu pa je prav tekma s Hrvati dala precej pozitivnega, pravi v slovenskem taboru.
0: Vreme.
1: Vremeno več dežurni meteorolog na agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sončno. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Občutno hladneje bo.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Radio Velenje.
9: Rad

0: Previdno, zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno in proti Kopru med Uncem in Raubar Komando. Potem na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu. Vsako smer na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radarska kontrola meri na dolenski avtocesti na nadvozu pri Šmarju Sapu v obe smeri in še radar ste opazili na stojalu v Primožu pri Šentjurju. Previdno in strpno, če ste na poti o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 6 minut čez drugo. Dobrodošli v nov teden užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo ponedeljkovo popovdne skupaj, Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav. In danes je mednarodni dan gasilcev, tistih ljudi, ki so vedno tam, ko gre vse na robe.
2: In tistih, ki jih vsi rabimo, pa upamo, da jih čim manjkrat.
0: Točno, tako da danes en velik, magnifiko bi rekel, spošt. Respekt, poklon pravzaprav. Pa naj bo čim več dni, ko samo trenirajo, ne pa gasijo. Glavni skupni imenovalnik vseh gasilcev po Sloveniji pa spoznamo v tem popodne.

0: In Kim Brian, vedno prekrasno vzdušje, ritmu pozitive. 15 čez drugo je, če bi mi nekdo danes obljubil dve nočitvi v Parizu, pa finale dirke po Franciji v živo, bi jaz tudi naslednjih 30 sekund zelo pozorno poslušal.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, začel se je novi krog Union Radler Izotura in danes bo v čovnarni v Solkanu pedala vrtela Neja Jesenko. Pred njo je 20 km pred vami, pa precej lažja na noga.
2: Ja, vi samo ugibate, koliko časa bo potrebovala za teh 20 km in že ste v žrebu za osvežujočo nagrado Union Radler Izotur, ki pa povezuje 10 zanimivih postojank po Sloveniji, pa prihodni petek tudi prireja velik dogodek v gostišču GTC 902 na Črnivcu.
0: Točno to.
2: In tam bo velika kolesarska zabava z DJ Back in Time.
0: O ja, za danes pa je naloga zelo preprosta. Pošljite SMS na 041-309-300 in napišite svoj odgovor, koliko časa mislite, da bo Neja kolesarila 20 km. In kar je najlepše, pravilnega časa sploh ni treba zadeti.
2: Tako
0: važno,
2: je,
0: da sodelujete.
2: Čisto vsi ste v žrebo in yes. Nekdo danes v svoji paket Union Radler 0-0 izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete v igri za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrejmijem Victorious.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to urb.

0: Ljeta teče in bajag, instruktori so vedno tu, da nas razveselijo v našem ritmu. Godine prolaze, 20 čez druge in Nuša, ti si že kdaj lizala, mislim, liziko.
1: Liziko, ja.
0: Ja, s kakšnim posebnim okusom.
1: Ja, jagoda, pa čokoladne, ja. Pa vanilje.
0: Kaj pa liziko z okusom mesa?
1: Mesa, ja.
0: Mesnim okusom, ja.
1: To je spet tega, kaj tvoja fora.
0: Ne, res. Na Švedskem obstajajo lizike z okusom po mesnih kroglicah in brusnični omaki. Si predstavljate to? Ja, res. Trgovska veriga s pohištveno ponudbo je za 1. april na družbenih omrežjih objavila šalo o veganski liziki z okusom svojih znamenitih mesnih kroglic in brusnic in odziv je bil tako navdušujoč, da so skupaj s proizvajalcem tistih lizik, se veš, Čupa Čups, poznaš, dejansko so idejo urezničili in predstavili omejeno serijo lizik z okusom mesnih kroglic.
1: Veganske lizike z okusom mesnih kroglic.
0: Ja,
1: pa daj še.
0: Ni dober.
1: Pa
0: ja, boš ostala pri klasičnih mesnih, mislim, lizikah, sladkih lizikah.
1: Ja, pri sladkih.
0: In prihaja še ekstra sladka glasba.

0: Glasbova prináša Žan Sevčič, kýpa sa to sredo, ktorej po jutrišnom oglesí pri nás
1: uživo. Ja, pop show prihlája
0: Žan. Čakám da preznujem obletnico prvega obiska. Plamen in kri, u nadaljevanju pa kraljica Tina Turner še pred pol tretjo.
1: Super.
2: Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
4: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: lokalno.
1: Velenjska knjižna fundacija je ob 25. festivalu Lyricon Fest razglasila letošnje laureate. Med nagrajenci so Milan Dekleva, Darko Spasov, Andrej Blatnik in Dušan Milan Pirc. Osrednjo nagrado Velenjica Čaša nesmrtnosti 2026 bo prejel Milan Dekleva za vrhunski pesniški opus zadnjega desetletja. Ob 20-letnici podeljevanja jo bodo letos prvič namenili prav za izjemen desetletni ustvarjalni opus.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Pogled u nebo.
2: Trenutno Markovci 29 stopinj, Ptuj 28, Prebold in Metlika 27, Črnomelj, Šoštan in Laško 26, Mislinja pa 25. Jutri bo sončno in vse do 30 stopinj, zvečer pa bodo v severni Sloveniji štartale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Tako da v srede in četrtek bosta malce hladnejša dneva ta teden, oblačno bo s krajevnimi padavinami, petek in ves vikend pa bo sončen in temperature bodo spet narasle, tako da idealno morda tudi za obisko Vale.
1: Radio Velenje.
3: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
1: Ker smo radi na kamot.
4: Gremo na ceste.
5: Previdno. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, potem pa na štajerski avtocesti tudi zastoji v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu, vsako smer na priključku Slovenske Konjice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radarska kontrola meri na dolenjski avtocesti na nadvozu pri predoru Mali Vrh, tam merijo v obe smeri in še radar in nastojalo je v Primožu pri Šentjurju. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13. Nič dve.
1: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
1: Ker smo radi na kamot.
5: 5 minut je čez pol tretjo v našem ritmu. Danes je 8. juni, ob mednarodnem dnevu gasilcev. Spoznavamo danes ljudi, ki so vedno prvi tam, ko gre za res, in tudi tehnologijo, ki jim pomaga, da so na kraju dogodka čim hitreje.
1: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
2: Ja, 11. maja je na grajskem hribu v Celju zagorelo na zelo zahtevnem terenu. Požar je zajel približno 16.000 kvadratnih metrov površin, pri gašenju pa je sodelovalo okoli 90 gasilcev in tudi letali Air Tractor. In takrat je bila pomembna res vsaka sekunda, zato z nami v ritmu pozitive predstavnik gasilske enote Celje, Boris Žnidarko. Boris, kako ste si takrat pomagali?
6: Smo si pomagali, bi rekel tako, z sodobnimi tehnologijami. Ena izmed teh je bilo, da smo prvo naredili ogled terena s pomočjo drona, ki ga naša enota tudi poseduje. Z njim smo lahko s pomočjo termovizije videli sam prenos temperature, v kateri smeri se požar širi oziroma se bo širil in pa tudi obseg tega požara. Kasneje smo zaprosili za pomoč tudi letala. Je bilo pa potrebno uporabiti sistem za vodenje večjih intervencij. Tega pri nas v Celju uporabljamo z novim letom. To je EA oziroma Ask Emergency. To je produkt domačega dobavitelja, ki nam pomaga voditi ekipe na terenu, njihov koordinacijo, položaj, sprejem enot in jih potem tudi napotimo na samo požarišče. To so taki pripomočki, ki nam izjemno pomagajo pri sami organizaciji, še posebej potem, ko smo zaprosili za pomoč iz zraka, z letali, prišla sta na intervencijo dva letala, Air Tractor, katera sta skupaj naredila 12 preletov, 12 metrov vode, to je nekje 36.000 litrov vode, sta potem odvrgla na območje, kjer so gasilci težje dostopali zaradi zaraščenosti in pa prehoda vsega tega. Ne?
5: Moj bog, torej ena aplikacija in toliko dobrega, da ste gasilci povezani, da se obveščate in da smo vsi skupaj bolj na varnem. Hvala, Boris!
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Meni je zelo všeč sladkanina, pošljaro ritmu pozitive. Dobrih 15 je do tretje in všeč mi je tudi to, da pri tej nagradni igri ni treba teči. Ni treba kolesariti, ni treba delati trebušnjakov.
1: Verjamem, da ti
0: samo sediš v avto ali pa na kauču, poslušaš radio in pošljaš SMS in mogoče pristaneš v Parizu. Vidiš, to je šport po mojem okusu.
1: Ja,
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Izotur. Ja, danes v čovnarni v Solkanu kolesari Neja Jesenko, ki mora premagati 20 km na sobnem kolesu. Seveda tudi vi lahko greste pomagati, bo vesela. Union Radler Izotur pa se nadaljuje po vsej Sloveniji, od Kranjske Gore do Maribora, Solkana, Žužemberka in še marsikje. Tako da to so res fantastični dogodki, ki jih spodbujajo gibanje, raziskovanje Slovenije in tudi aktivno preživljanje prostega časa.
0: Tako, vi samo ugibate, koliko časa bo Neja potrebovala za svojih 20 km. SMS pa pošljete na 0-41-309-300. Nekdo danes osvoji paket Union Radler 00 Izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete v igri za finale dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victoria. Komaj čakam.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
0: V nadaljevanju pa zvezdnik, ki je postal zvezdnik, čisto po pomoti.
1: Ja, pa res.
0: Menedžer ga je odkril prek posnetka na telefonu, ki ga je nekdo objavil na internetu in danes pa razprodaja največje dvorane na svetu in še dobro, da je postal zvezda, res je fantastičen.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Stroški dela tudi v prvem četrtletju višji. NATO-va letala nad Latvijo se strelila dron. Vreme popoldne bo sončno in precej toplo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v prvem četrtletju letos poprečno za 3,4 odstotka višji kot enakem obdobju lani, potem ko so v zadnjem četrtletju lani medletno zrasli za 17,1 odstotka, kar je bila posledica izplačila zimskega regresa, je danes objavil Državni statistični urad. Latvijska vojska je danes sporočila, da so NATO-va bojna letala sestrelila dron, ki je vstopil v zračni prostor Baltske države. Po navedbah vojske je šlo za tuj brezpilotni letalnik, ki naj bi v latvijski zračni prostor vstopil iz Rusije. Predtem je vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več regij na vzhodu države. V konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije upravo zavarovalnice Triglav pozivajo, naj takoj začne pogajanje glede dviga plač zaposlenim in ureditve plačnega sistema v družbi. Pod pobudo se je podpisalo več kot 1000 oziroma polovica zaposlenih v družbi. Pozivajo tudi k prenehanju razprodaje mreže poslovalnic po državi. Rezultati nedeljskih volitev v Armeniji kažejo na prepričljivo zmago stranke Družbena pogodba premijeja Nikola Pašinjana. Ta je že med štetjem glasov razglasil zmago in napovedal nadaljevanje proevropske usmeritve države, sicer tradicionalne zaveznice Rusije, ki so obtoževali poskusov vplivanja na volitve. Slovenska nogometna reprezentanca je z nedeljsko tekmo proti Hrvaški končala pripravljalno obdobje za jesensko Ligo narodov. Glede na prikazano izbrance Boštjana Cesarja po marčevskem in junijskem terminu čaka še precej dela. Kljub temu pa je prav tekma s Hrvati dala precej pozitivnega, pravijo v slovenskem taboru.
0: Vreme.
1: Eno več dežurni meteorolog na agenciji za okolje Blaž Ter.
2: Danes bo sončno. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Občutno hladneje bo.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
0: Radio Velenje.
8: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
0: Ker smo radi na kamot.
9: Gremo na ceste.
10: Previdno. Prometna nesreča močno ovira promet v Ljubljani na Celovški pri priključku na severno obvoznico. Tam je zaprt en prometni pas v vsako smer. Sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji in na cestah Lesce, Bled in Tomačevo Črnuče. Radarska kontrola poročate je v Mariboru v Pekrah pri gasilskem domu, sicer pa strpno in previdno, če ste na poti, ko pazite kaj, kar ovira promet, pa nam javite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
10: Tudi v Novem mestu 5 minut čez tretjo. Gremo!
11: Aha!
10: Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
7: Ja, danes je ne samo svetovni dan gasilcev, ampak je 8. juni tudi svetovni dan oceanov. In čeprav morje za marsikoga pomeni, veš, dopust, relaks,
10: je prav.
7: Da se zavemo, da nam oceani dajo tudi kisik, hrano in pomaga uravnavati podnebje po vsem svetu.
10: Ok, torej lahko rečemo, naj bo danes dan, ko se potihem zahvalimo morju, se upomnimo, da tudi majhna dejanja šteje, od manj plastike do več spoštovanja narave. Je
7: tako,
10: res?
7: Mi pa zdaj zaplujemo v morje odličnih novih zgodb in glasbe.
10: Hvala morje za vse, sploh pa za ženske v bikinikah. Hvala morje.

0: Prav spomnim se, ko ta pesem prišla, vam pa sem norel s prijatelji na bazenu leta 2012. Drive-by v ritmu pozitive in poletje. Skoraj 15 čez tretje in če danes komu zmanjka motivacije za ponedeljek, imam eno rešitev.
1: Ja?
0: Zaprite oči in si predstavljate Pariz.
1: Mm.
0: In če to ne pomaga, naredite zraven še kak požirek izotonika in smo tam.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ja, danes v čevnarni v Solkano ne jesen, ko vrti pedala. Ne, boš kar sama povedala.
3: Živjo, z vami sem Neja in nahajamo se pred čovnarno v Solkan. Zdaj imam pa jaz eno majhno težavco. Rabim nekoga izmed vas, oziroma čim več vas, da mi pomagate prekolesar 20 km. Danes skupaj nabiramo kilometre, gonimo in v bistvu rabim, da ste sam dobre volje, da pridete sem, se malo pozabavamo in da spijemo en radler izotonik.
0: Kaj pa, če predaleč, Neja?
3: Če ste predaleč, pa ni panike. Pošljite SMS in napovejte, v kolikem času bomo prekolesarali 20 km. In zakaj se to splača? Zaradi tega, ker bo nekdo izmed vas osvojil ogled finala dirke po Franciji z Bahrain Victorious. Poleg tega pa delimo darilne pakete Union Radler Isotonic 00. Je nič, se vidimo na kolesu.
1: Tako je.
0: Točno to. SMS 0413-9300, napište svojo ceno ali pa se oglaste v čevnarno v Solkano. Čeprav je majčken daleč, lahko se vse en oglaste pa pomagate. Skratka, vsak SMS odeluje za današnji paket Union Radler 00 Isotonic in glavno nagrado za Pariz.
1: Tako, prvi žreb pa že danes čez dobre dve uri.
0: Yes.
2: Isotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Isotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to

0: Ah, c'è però un etich. E mi dicevano.
1: Je pa dan.
0: Je pa dan. Pa še tudi v tem vremenu, da nas malce ohladi, ko klima naštima na 20 stopin. NX band v ritmu pozitive skoraj 20 minut, skoraj 20, 18 pravzaprav, jih je čez tretjo.
1: Ja, zdaj pa vprašanje za vse, ne? Mm-hmm. Ste se kdaj spraševali, zakaj ni nikjer objavljeno, koliko zasluži vaš sodelavec? In ja, ali sem, kdo na istem delovnem mestu zasluži več od vas in zakaj?
0: Okay, čaki,
1: no, kmalo bomo lahko izvedeli vse.
0: A res?
1: Evropska direktiva o preglednosti plač bo prinesla več odprtosti, kot prvo bo že v oglasih na delovnih mest moralo pisati, kakšen je razpon plače. Aha. In zaposleni bodo lahko tudi preverili, ali so za svoje delo tudi primerno plače. Tako da ta direktiva je že v veljavi, ampak prenos v nacionalno zakonodajo še ni končan, tako da spremembe v Sloveniji zaenkrat še niso vidne, bodo
0: pa. Super, no super, da zdaj sem sam jaz jokal ob svoji plač, po novem je bodo pa lahko vsi videli, pa še jokali z mano.
1: Ja, najboljše, da organiziramo kar skupinsko terapijo.
0: Ja, to je to.
1: Zdaj se smemo, pa se bomo pa tolažila.
0: A si videla, tudi moja je tukaj nizka. Jennifer Wars in Joe Cocker s klasiko v nadrevanju, pa plavi orkestr še pred pol četrto.
2: Radio Velenje.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili in Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
2: Slušni aparati iz Neurota.
5: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
5: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti. Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Dobrodelni dogodek Otrok otroku je v več kot desetletju povezal že več kot 3500 otrok, staršev in podpornikov ter zbral več kot 151 000 evrov donacij za pomoč otrokom in razvoj njihovih talentov. Zbrana sredstva so bila tudi letos namenjena projektoma od Alje Dožana in Bijateja, ki pomagata otrokom in družinam. Teja Jugovic pravi.
2: Podobnimi vrednotami, istim ciljem letimo naproti, tečemo, tako da sem zelo, zelo počaščena, da sem tukaj. Projekt je družbeno naravnan, definitivno usmerjen k mladim.
0: Radio Velenje.
3: Ker smo radi na kamot.
0: Pogled v nebo.
4: Trenutno 31 stopinj, Mozir je 29, Prebold, Šoštanj, Vojnik, Pragersko in Metlika, pa tudi Krško pa 28 stopinj. Tudi jutri nas čaka sončen in vroč dan, temperature bodo šle do 30 stopinj, proti večeru pa bodo na severu Slovenije nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo na to širile tudi v noč na sredo, tako da je sreda in četrtek bosta malo bolj sveža z več oblaki in občasnimi krajevnimi padavinami, ampak že v petek se vrača sonce, lepo vreme pa se bo nadaljevalo tudi čez ves vikend, ko bodo temperature znova poletno prijetne in idealne za izlet v hribe.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Previdno na poti v Ljubljano, prometna nesreča močno ovira promet tam na Celovški v Ljubljani na priključku na severno obvoznico, tam je zaprt po en pas v vsako smer, sicer pa zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, zato previdno. Zastoji tudi na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, pa na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Šiško proti Kosezam, pa tudi zastoj na ljubljanski južni obvoznici od centra do Malenc proti Dolenski ter od Viča do Brezovice proti Primorski. Radarska kontrola poročate je v Kvasici pri Črnomlju in še radar je v Mariboru v Pekrah pri gasilskem domu. Če so radarske kontrole še kje, sporočite to varno in brezplačno. Na nič 80 13 nič 2 pa srečno pot.
2: Bodimo varni.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: 3 minute so čez pol četrto v našem ritmu, danes je mednarodni dan gasilcev, danes v rubriki Vsaka sekunda šteje spoznavamo, kako aplikacija Aska pomaga gasilcem, da so na terenu hitrejši in tudi bolje povezani.
0: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
2: Ja, danes v ritmu pozitive dokazujemo, da pri intervencijah niso pomembni samo pogum, znanje pa hitrost, ampak tudi dobra organizacija. Ko je maja zagorelo pod Celjskim gradom, je bilo na terenu veliko enot, teren pa zelo zahteven za dostop. Prav v takšnih primerih je pomembno, da imajo vse ekipe vse ključne informacije takoj pri roki. Z nami predstavnik gasilske enote Celje, Boris Žnidarko. Boris, kako ste si pomagali, še enkrat, za katero točno aplikacijo gre?
3: Tole gre na eni strani za Ask, na drugi strani za EA. To je dejansko en taki skupni komplet. Na eni strani obveščanje operativnih gasilcev, na drugi strani samo vodenje in koordiniranje. S tem, ko smo ga začeli uporabljati, lahko ga tudi seveda priporočam. Moramo še ga na večjih intervencijah uporabiti, ampak dejstvo je, kot sem že omenil, kratkim je potekal mednarodni gasilski sejem, tako da gasilske enote preko slej bodo morale iti iz klasičnega papirja v digitalno okolje.
1: Točno. Ja, res je. Sama zelo dobro vem, da lahko pride hitro do zmede, ko je kakšna večja intervencija. Zato je res fajn, da so vsi podatki na enem mestu in da so ekipe med seboj povezane, tako da lahko intervencije potekajo še bolj učinkovito in to na koncu pomeni tudi večjo varnost za celotno skupnost. Yes. Boris, hvala lepa.
0: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Zaradi te pesmi, to mi je rekel Foter, ti zrastejo kocine po prsih, ko pravemu moškemu, ker jo poje pravi moški Michael Bolton. V ritmu pozitive 15 minut je do četrte in jaz mislim, da je največja laž odraslega življenja stavek. Veš kaj, ta teden bom pa bolj aktiven.
1: Izotvor kronometer v ritmu pozitive.
0: Pač včasih ne gre, a veš.
2: Ja, jaz mislim, da potrebuješ malo več motivacije in zato je tukaj Union Radler Izotur. Danes v čovnarni v Solkano nejesenko premakuje 20 km. V Sloveniji pa projekt povezuje 10 posebnih izotoč, kjer se srečujejo kolesarjenje, druženje in zares dobra energija.
0: Fantastična energija. Skratka, vse, kar morate vi narediti, je to, da ocenite, koliko časa bo Neja potrebovala za tistih 20 km. SMS pošljite na 041-309-300. Vsak odgovor je pravilen. Tako. Pomembno je sam to, da sodelujete. 041-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
0: Yes, čez nekaj trenutkov pa v ritmu pozitive njihova tretja pesem, ampak prva uspešnica. Potem so osvojili svet.
2: Jaz se ga spomnim po tistem vrhunskem make-upu, ki si ga še zdaj sama ne znam narediti nared. Ampak Boy George je bil leta 1982 res prava medijska senzacija.
0: Te lahko mislim, ja.
2: Njegov videz je bil tako drugačen, da so časopisi včasih več pisali o njegovih klobukih in ličilih kot o glasbi.
0: Ja, si lahko mislim, se pravim. Culture Club in Boy George. V naslednjih sekundah pa Ame mi piace in G. Boni. Vse to v našem ritmu prihaja še pred četrto.
1: Radio Velenje.
3: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju. Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti. Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Guverner Dolenc predsedniku državnega zbora predal letno poročilo Banke Slovenije. Iran naznanil konec napadov na Izrael. Vreme, popoldne bo sončno in precej toplo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je danes sprejel guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca, ki je predal poročilo Centralne banke za leto 2025. V Banki Slovenije so ob tem spomnili na zahtevno lansko leto številnimi tveganji iz mednarodnega okolja, kjer so se razmere letos dodatno zaostrile zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Po ocenah Banke Slovenije lahko letos pričakujemo nekoliko višjo inflacijo. Iran je zaključil napade na Izrael, je iranska vojska danes poročila v izjavi, ki jo je objavil iranski radio. Ob tem je napovedala ostrejši in odločnejši odziv kot prej, če bi se napadi na Iran ali jug Libanona nadaljevali. Predsednik Masud Pezeškian pa je po koncu napadov sporočil, da Iran ni zapustil ne bojišča, ne pogajalske mize. Predsednica Nataša Pirc-Musar je danes sprejela informacijsko pooblaščenko Jeleno Virant-Burnik, ki je Pirc-Musar predstavila letno poročilo organa za lansko leto. Na srečanju sta izpostavili pomen neodvisnega nadzora inštitucij v času hitre digitalizacije in razvoja umetne inteligence, so zapisali v uradu predsednice. Skupino potapljačev, ki je pri Siciliji odstranjevala zapuščene ribiške mreže, je v globinah Sredozemskega morja presenetil veliki beli morski pes, ki so ga uspeli tudi posneti. Velike bele morske pse so sicer že večkrat opazili in posneli tudi na gladini, tokrat pa domnevajo, da gre za prvi podvodni videoposnetek te živali v Sredozemlju. Slovenske nogometašice se bodo jutri v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomirile z vodilno ekipo skupine A4 Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo sončno, verjetno za kakšno ploh ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Občutno hladneje bo.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.

0: Radio Velinje.
1: Malo, malo, malo reklasi, malo, malo full settimo di
2: Nakamot.
3: Krivo naciste.
4: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, tukaj promet urejen po enem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. In še pred Šentiljem na štajerski avtocesti so zastoji proti Avstriji. Tudi zastoji na ljubljanski južni obvoznici od Ljubljana centra do Malenc in proti Dolenski. Radarska kontrola pa poroča, da je še vedno na Kvasici, merijo pri Črnomlju. Strpno, varno in previdno želimo, če ste na poti, o radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
4: Tudi v Šaleški dolini 6:16. Jaz se fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in vse posod. Rok reže, Nuša Rojs,
5: hey, hey.
4: In Luka Žerjav.
5: Ja, zdaj pa eno resno vprašanje, ne? Ali uporabljate doma kuhinske krpe ali samo še te papirnate brisače?
4: Ja. Papirnate brisače, zakaj?
5: Mm-hmm, mogoče bi bilo dobro, da se vrnemo k starim dobrim kuhinskim krpam. Zveza potrošnikov Slovenije je pregledala 13 različnih papirnatih brisač slovenskih trgovin in pri nekaterih iz recikliranega papirja odkrila bisfenole, ki sodijo med hormonske motilce, pa tudi povečane količine bakterij so v njih.
4: Čakaj, kaj?
5: Ja, mogoče ni najbolje za uporabo živil. Ne?
4: Mislim, dobro, se če tako potuhtam, vse kuhinske krpe iz blaga samo perem, pa tudi prešparam v bistvu na nek način.
5: Ja,
4: ne,
5: lepo te je gledati, kako odraščaš, veš.
4: Ja, jaz sem da prav deli.

0: čudovita Adele Lori Blue Atkins je njeno ponojme v ritmu pozitive, skoraj 15. čez četrto je ura in ugotovil sem, obstajata dve vrsti ljudi. Uh-huh. Tisti, ki poleti kolesarijo,
1: ja,
0: in tisti, ki rečemo, ajde, od ponedeljka naprej pa pa lahko.
1: Ampak danes je ponedeljek, zato brez izgovora v rok.
0: No, naj ti bo.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ja, danes o čovnarni, o solkano, kolesari Neja Jesenko. Neja, kako je na terenu?
0: Neja!
3: Živim z vami, sem Neja in nahajamo se pred čovnarno v Solkan. Zdaj vam pa jaz eno majhno težavco. Rabim nekoga izmed vas, oziroma čim več vas, da mi pomagate prekolesar 20 km. Danes skupaj nabiramo kilometre, gonimo in v bistvu rabim, da ste sam dobre volje, da pridete sem, se malo pozabavamo in da spijemo en Radler izotonik.
0: Kaj pa, če nam je predaleč, Neja?
3: Če ste predaleč, pa ni panike. Pošljite SMS in napovejte, v kolikem času bomo prekolesarali 20 km.
0: Enostavno.
3: In zakaj se to splača? Zaradi tega, ker bo nekdo izmed vas osvojil ogled finala dirke po Franciji, z Bahrain Victorious, poleg tega pa delimo darilne pakete Union Radler Isotonic 00. Je nič, se vidimo na kolesu.
0: Točno to. Koliko časa mislite, da bo Neja potrebovala za 20 km? SMS na 041-309-300.
2: Isotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Isotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour

0: Radio Marko Škugor, vedno ritmo pozitive, skoraj 4:20 je na uri in ja. NASA bo že letos začela postavljati prvo stalnejšo postojanko na Luni, ki bi se sčasoma lahko raztezala na območju več kot, pazi to, 100 kvadratnih kilometrov. O moj bog, dela bodo potekala v treh fazah. Prva faza bi trajala do leta 2029, v tem času naj bi izvedli 25 izstrelitev in na Luni odložili 4 tone tovora. Druga faza do leta 2032, v tem času bi na Luni postavili prve bivalne prostore in testirali tehnologije. V tretji fazi pa potem je načrtovana stalna prisotnost ljudi na Luni z rednimi menjavami posadke. Meni se to kdo pade, jaz to komaj čakam, jaz bi to
1: mislim,
0: takoj.
1: Meni je Luna čudovita, jo obožujem, ampak jaz jo imam najraje kar odaleč, naše prelepe zemlje, tako da hvala NASA za povabilo, ampak jaz ostajam tukaj v ritmu pozitive, s čudovito glasbo in brez skrbi, da bi mi zmanjkalo kisika.
0: A ne bi šla,
1: jaz bom kar tukaj čakala.
0: A ne bi šla na kakšen izlet. Potem pa gremo skupaj na izlet v Kingston Town.
1: Pa ja.
0: V nadaljevanju pa z Lolo Young zapojemo še pred pol peto, že čez nekaj sekund.
2: Radio Velenje.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
6: Polnjenje klime že od 39 evrov.
5: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
6: Gume Pro Šoštan. 031 776 500.

0: lokalno.
1: Podaljšanje popolne zapore ceste Talcev je predvideno najkasneje do sobote 13. junija. Velenjski župan Peter Drmol pa ob tem pojasnjuje, da gre za nujna dela, ki bodo po zaključku zagotovila boljšo prometno varnost in urejeno infrastrukturo.
2: Zato, da lahko seveda stanovanski objekt tudi zaživi v takšni obliki, kot je zastavljen, je potrebno obnoviti komunalno infrastrukturo in zato smo tudi cesto Talcev morali zapreti. Imamo pa seveda na področju prometne infrastrukture v Velenju še kar nekaj izzivov.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Markovci okroglih 30 stopinj, Žužemberk, Maribor 29, Krško, Laško, Prebold tudi Polzela 28, Mislinja pa 26 stopinj trenutno. Jutri bo sončno in vroče do največ 30 stopinj, zvečer pa bodo na severu države začele krajevne plohe in nevihte po svoje, ki bodo ustrajale tudi po noči. V sredo in četrtek zato pričakujemo malo manj vročine in več oblačnosti z občasnimi padavinami po vsej Sloveniji, ampak od petka naprej ponovno sonce in lep poletni vikend, idealen za kak piknik v senci.
2: V senci, ja.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Previdno zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med počivališčem Barje in priključkom Center. Tam nastaja zastoj, ki se potem nadaljuje vse do Malenca. Tudi nesreča ovira promet v Ljubljani na krožišču Tomačevo, zaprt je levi pas med Bežigradom in Stožicami. Zastoji pa na Štajerski avtocesti. V obe smeri med Tepanjem in Dramljami tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Malencu. In na Štajerski avtocesti še pred Šentiljem so zastoji. Proti Avstriji vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo. Reševalni pas, hvala lepa, o radarjih pa trenutno ne poročate, če jih kje opazite. Sporočite to varno in brezplačno na 0880 13 02.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Točno 5:05 v ritmu pozitive, v družbi pravih junakov, tistih, ki stopijo naprej takrat, ko večina stopi korak nazaj.
2: Vsaka sekunda šteje, z novim telom v ritmu pozitive.
3: Ja, majski požar pod Celjskim gradom je dokaz, kako pomemben je za res hiter odziv, organizacija pa tudi pravočasne informacije. In ko se na terenu odvija veliko stvari, lahko tehnologija naredi veliko razliko. Z nami je predstavnik gasilske enote Celje Boris Žnidarko. Boris, kako ste si pomagali?
4: Smo si pomagali, bi rekel tako, z sodobnimi tehnologijami. Ena izmed teh je bilo, da smo prvo naredili ogled terena s pomočjo drona, ki ga naša enota tudi poseduje. Z njim smo lahko s pomočjo termovizije videli sam prenos temperature, v kateri smeri se požar širi oziroma se bo širil, in pa tudi obseg tega požara. Kasneje smo zaprosili za pomoč tudi letala, je bilo pa potrebno uporabiti sistem za vodenje večjih intervencij. Tega pri nas v Celju uporabljamo z novim letom, in to je EA oziroma Ask Emergency. To je produkt domačega dobavitelja, ki nam pomaga voditi ekipe na terenu, njihov koordinacijo, položaj, sprejem enot in jih potem tudi napotimo na samo požarišče. To so taki pripomočki, ki nam izjemno pomagajo pri sami organizaciji, še posebej potem, ko smo zaprosili za pomoč iz zraka, z letali. Prišla sta na intervencijo dva letala Air Tractor, katera sta skupaj naredila 12 preletov, 12 metrov vode, to je nekje 36.000 litrov vode, sta potem odvrgla na območje, kjer so gasilci težje dostopali zaradi zaraščenosti in pa tehoda vsega tega. Ne?
1: Ampak, dejansko, glih ravno zaradi te tehnologije smo se povezali in včasih je dovolj že ena prava informacija ob pravem času, in če pri tem pomaga ta tehnologija, ki poveže gasilce med seboj, smo lahko tudi prebivalci bolj mirni. Boris, najlepša hvala.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko, takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: romantike. Lionel Richie v našem ritmu. Dobre, kde si do 5. ura? Dobre, po ure je še čase. Če ste si danes rekli, bom poslal SMS majkasnej, ne tisti majkasneje se počasi izteka, veste.
1: Ja, čez slabo uro bomo podelili prvo tedensko nagrado, yes. Zato je zdaj pravi trenutek, da pošljete SMS na 041-309-300.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ja, danes v čevnarniju Solkano naša radijska kolegica Nea Jesenko premaguje 20 km na sobnem kolesu, veš, že kolesarjem zraven v misli. Vi pa ugibajte, koliko časa bo potrebovala in svoj odgovor zapišete na 041-309-300. Jaz bi rekla, da nekje za 20 km kako uro.
0: Kako uro?
1: Kaj?
0: Da kaj pa vem, no mogoče odvisno kako hiter peciklira.
1: A ti bi bil hitrejši, Ana.
0: Veš kaj, če bi imel kako lušno, tako kaj je ne, spredi ne bi rabo ene ure zike.
1: Ok, vaše odgovore pošlite na 041-309-300 in vsi odgovori so pravilni. Eden izmed vas pa prejme še danes svoj paket Union Radlerja 00 izotonik.
0: Točno to, vsi sodelujoči pa ostanete tudi v velikem bobnu za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji v Parizu skupaj s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrein Viktorija. Pa še ena zanimivost, če letos obiščete vsaj 5 izotočk, fotografije objavite na izotor.si in jih vknjižite, postanete celo del izotima. Zdaj pa hitro, koliko časa bo Nea potrebovala za 20 km? SMS 041-309-300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa v nadaljevanju ena najuspešnejših skupin 21. stoletja. Dobesedno so zapisani v zgodovino pop kulture.
1: Ja, in imajo celo lastno zvezdo na hollywoodskem pločniku slave.
0: Ja, ja.
1: Že veste, za koga gre?
0: Obožujem jih Maroon 5, ki so bili sprva Kara's Flowers.
1: Sem se videla
0: to? Ja, dejansko. V ritmu pozitive, čez nekaj sekund, pa klasika iz leta 91. Nekako s prolječa, da odženemo dohtarja. S crveno jabolko v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Radio Velenje.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Radio Velini.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: O polnoči cenejši bencin in dražji dizel. V EU zelena luč zakonu o krepitvi pravic žrtev nasilja. Vreme, popoldne bo sončno in precej toplo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. O polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa na 1,592 evra. Liter dizla bo z 1,685 evra dražji za 3,8 centa. Kurilno olje pa se bo podražilo za 4,2 centa na 1,312 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala, cene bodo veljale do vključno 15. junija. Države članice EU so danes prižgale končno zeleno luč zakonu o krepitvi pravic žrtev nasilja. V skladu s posodobljeno direktivo bodo lahko žrtve lažje prijavile kaznivo dejanje in imele dostop do vse evropske telefonske linije za pomoč in informacije. Osebni podatki žrtev bodo prav tako bolje zaščiteni, so sporočili iz sveta EU. Iran je zaključil napade na Izrael in iranska vojska danes poročila v izjavi, ki jo je objavil iranski radio. Ob tem je napovedala ostrejši in odločnejši odziv kot prej, če bi se napadi na Iran ali jug Libanona nadaljevali. Predsednik Masud Pezeškian pa je po koncu napadov sporočil, da Iran ni zapustil ne bojišča, ne pogajalske mize. Papež Leon XIV. Je danes v španskem parlamentu pozval k globalnemu odzivu na položaj migrantov. V nagovoru je tudi izrazil zaskrbljeno zaradi ponovnega oboroževanja v svetu, mir pa označil za moralno nujnost. Poglavar rimsko-katoliške cerkve se pred nastopom v parlamentu srečal tudi s premierjem Sanchezom. Slovenske nogometašice se bodo jutri v zadnjem krogu kvalifikacije za svetovno prvenstvo pomirile z vodilno ekipo skupine A4 Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo sončno, verjetno za kakšno ploh ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Občutno hladneje bo.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: Gremo na ceste.
7: Previdno, zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Valenc med počivališčem Bari in priključkom Center. Tam nastaja zastoj, ki se potem nadaljuje vse do Malenc. Sicer pa zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer, zato previdno. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta vvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Sicer pa na štajerski avtocesti so zastoji tudi še pred Šentiljem proti Avstriji. Vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, kje pa so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080-13-02. Pa srečno pot.
8: Bodimo varni.
7: Tudi v Šentjurju, 5 minut čez peto. Oja, dobrodošli v popolno ponedeljkovo popoldne, to je Slovenija v ritmu pozitive, vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In nova ura, nova priložnost, da se obrnem na vse lastnike češen. Ja, če imate letos drevesa polna sočnih, rdečih češen, je čas, da srečo malo delite. Jaz bi kar predlagal, da pustite lestev v bližini, da se ne ustrašite, če me kdaj opazite, kako visim zveje, ker v bistvu samo pravljam pregled kakovosti predelka.
10: Si predstavlja, da stopite ven in kreže na vej. Čekaj malo. Ampak jaz mislim, da je res celo neka pravna podlaga za to, ne, če se veja nagiba nad cesto ali pločnik, je to že skoraj javni interes. Jaz recimo, ki vesno uporabljam javne površine, bi rekla, da mi taka češnja skoraj pripada, ali?
7: Ja,
10: jaz mislim, pripada. Da nekje to mora pisati.
7: Ja, če ne v zakonu, pa vsaj v ljudskem naročilu, to mislim izročilo, moj to mora pisati.

0: Lahko se zanesemo in računamo na Bruno Mars, ritmu pozitive 13:17.
1: Ja, Roga ima vedno pri sebi, priznaj, ja. Ne moreš brez njega. Mm-hmm. Danes pa se splače, da ga imate tudi vi, mislim, ja.
0: Na telefon. Ja,
1: ker čez nekaj minut bomo nekoga poklicali in mu podarili osvežujočo nagrado.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ja, danes v čevnarni v Solkanu ne Jesenko osvaja svojih 20 km, vi pa še zadnjič ugibate njen čas. Yes. Sodelovanje je preprosto, SMS pošljete na 041-309-300, pravilni odgovor pa je prav vsakega pošljete.
0: Točno, to današnji nagrajenec prejme dva paketa Unen Radler 00 izotonik, vsi sodelujoči postanete še v igri za finale dirke po Franciji v Parizu. Pa ne pozabite, prihodni petek se Izotur ustavi v gostišču GTC 902 na Črnivcu, kjer nas čaka velik dogodek z DJ Time Back in Time. Za danes pa samo še eno vprašanje. Koliko časa bo Nea Jesenko potrebovala za svojih 20 km? SMS 041-309-300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur, pika si.

0: Prijatelj, v našem ritmu Miran Rudan in balada iz leta 98, 20 čez peto je ura in danes v ritmu pozitive dokazujemo, da pri intervencijah niso pomembni samo pogum, znanje in hitrost, ampak tudi dobra organizacija.
1: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
2: Ja, še enkrat iskrene čestitke vsem gasilcem ob današnjem dnevu in skupaj se spomnimo, ko je maja zagorelo pod Celjskim gradom, je bilo na terenu veliko enot, teren pa zelo zahteven za dostop in prav v takšnih primerih se je spet pokazalo, kako pomembno je, da imajo ekipe vse ključne informacije pri roki. Z nami sedaj tudi predstavnik gasilske enote Celje, Boris Žnidarko. Boris, za katero točno aplikacijo gre?
3: Tole gre na eni strani za ASK, na drugi strani za EA, to je dejansko en taki skupni komplet, na eni strani obveščanje operativnih gasilcev, na drugi strani samo vodenje in koordiniranje. S tem, ko smo ga začeli uporabljati, lahko ga tudi seveda priporočam, moramo še ga na večjih intervencijah uporabiti, ampak dejstvo je, kot sem že omenil, kratkim je potekal mednarodni gasilski sejem, tako da gasilske enote preko slej bodo morali iti iz klasičnega papirja v digitalno okolje.
0: Če deluje, zakaj ne? Ena aplikacija, ogromno koristnih informacij in predvsem hitrejše usklajevanje ekip na terenu, kar pa pomeni večjo varnost za vse nas. Boris, hvala za vaš čas, hvala za vse, kar počnete in še enkrat iskrene čestitke ob vašem prazniku.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
0: Točno to, zdaj pred pol šesto, preden spoznamo prvega nagrajenca ali nagrajenko tega tedna. Fantastična glasba.
2: Gre do srca.
0: A veš ena zanimivost, čeprav je bil največja glasbena zvezda na svetu, a veš, da ni imel nikoli evropskih turnej?
2: Vem, ker sem pogledala njegov biografski film.
0: Vrhunsko. Ja. A si vedela, da je njegov menedžer, ta Colonel Parker, ni hotel zapustiti ZDA zaradi težav s priseljenskim statusom?
2: Ja, ja, res je.
0: Ampak Elvis se je preselil vseeno k nam.
2: Ja.
0: V naša srca in v naše duše. Kralj Elvis v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
4: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Zavihek ustanavljate podjetje.
5: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
6: Revija Liza Maja že na

0: lokalno.
1: Zadnji vikend v mesecu maju so v občini Šmartno ob Paki pripravili dan odprtih vrat vakumske čistilne naprave v spodnji rečici ob Paki. Na kanalizacijo so priključili več kot 50 objektov v naselju Spodnja rečica, je povedal šmarški župan Janko Kopušar. O sami vrednosti investicije pa je dejal.
2: Naložba je stala malo manj kot 1,5 milijona evrov, pri tem je bilo pridobljenih slabih 600 tisoč evrov evropskih nepovratnih sredstev za investicijo. Smo najeli tudi dolgoročni kredit v višini 500 tisoč evrov.

Ja, Žužemberk je okroglih 30 stopinj, trenutno Trebnje 29, Pragersko, Prebold, Polzela in Žalec 28, Velenje in Maribor pa 27 stopinj. Pred nami je še en vroč junijski dan, tudi jutri bo sončno, namerili bomo tam do 30 stopinj, proti večeru pa bodo na severu Slovenije štartale krajevne plohe, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na sredo in razširile nad celotno Slovenijo, tako da sreda in četrtek bosta zato bolj sveža, več oblako bo in občasne krajevne padavine. Že v petek pa se bo vreme znova ustalilo, sonce bo v izobilju tudi čez vikend, tako da temperature bodo narasle, idealno za kolesarski izlet ali raziskovanje kakšnega novega kotička Slovenije.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Previdno, zaradi nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljano proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem, tam nastaja zastoj. Sicer pa so zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta tudi uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem v smeri Avstrije, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem so zastoji med Vičem in Centrom. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli, da jih zašpecate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
2: Ker smo radi na kamot.
1: Tri minute so čez pol šesto v našem ritmu in prišli smo do trenutka, ko nekomu polepšamo ponedeljek. Danes smo ugibali, koliko časa bo Neja Jesenko, naša radijska kolegica, potrebovala, da prekolesari 20 km v čovnarni v Solkano. Zdaj pa preverimo, kdo bo domov odnesel dva paketa Union Radler 00 Izotoni. Gremo.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
4: Ja, v ritmu pozitive. Urška iz Celja. Urška, kdaj ste bili na zadnje na kolesu, iskreno?
5: Ene dva meseca nazaj.
4: Pa je bila to tista mini vožnja do prvega sladoledarja ali malo daljša tura, taka ta prava?
5: Mogoče malo daljša. Ne pa veliko daljša.
1: Faca. Kaj bi rekli, Urška, da vam najbolj paše po kolesarski turi ali pa kar tako doma na verandi? Kaj vam najbolj paše, Urška?
5: Kaj osvežilnega. To je Radler Izotonik.
1: Yes. In danes ga pošljemo prav do vas. To vas paket Union Radler 00 Izotonik je vaš. Iskrene čestitke!
5: Hvala lepa.
1: Hvala vam, Urška. Pa ga boste imeli zase, ga boste s kom kaj podelili, Urška?
5: Ne, seveda, podelili
4: s
5: prijatelji.
4: Evo, Urška, vi veste, da je srečo treba deliti. Dajte podeliti z nami še vaš recept za v ritmu pozitive.
5: Pozitivna energija, veselje, sproščenost, pa pozitiven pogled na življenje. Pa se mi zdi, da boljše kombinacije kot onino.
4: Odličen recept. Bravo. Urška, seveda ostajate še v žrebu za glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Tako, jutri pa nova lokacija, nov kolesar in nova priložnost za zmago, zato ostanite v ritmu pozitive. Jutri pa spet vrtimo pedala skupaj. Urška, se mi dva sva prijatla, ne?
2: Izotur kronometer.
6: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isto to ur, pika si.

0: Izgubljeni nekje med junijem, dopustom in vprašanjem, kako je lahko leto spet, ko hitro mimo Lost on You v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do šeste.
1: Sej ni čudno, ne? Še 13 dni do poletja, 16 dni do konca pouka in samo 18 dni do velikih poletnih počitnic. Tako da ja, če nam koncentracija v teh dneh malo haja, nismo edine. Koliko nas že odšteva do dopusta?
0: Ja, verjetno kar precej. Mi dva zika.
1: Ampak veš kaj, do takrat si lahko naredimo vsaj tak mali dopust.
0: Tak, doma, tako
1: večer, mislim. Brez hitenja, malo odklopa, telefon na stran, glasba na glas, pa ja. Misli nekam daleč.
0: No, vsaj. Ajde. Na, ja, okej, okay, zastrinjam. Mislim, da ponedeljek vsi narobe jemljemo, vsi ga jemljemo kot neko kazen. Ne. Ponedeljek ni kazen, ponedeljek je štart.
1: Eko.
0: In če smo pri štartu, zakaj bi vozili na pol? Ali če že gremo nov teden, gremo z nasmehom, gremo z energijo in to na polno.
1: Tako, brez varčevanja z dobro voljo.
0: Točno, to, ker življenje je prekratko za, bom jutr. Jan Plestenjak ve, kako se življenje ustreže na polno. V nadaljevanju pa Backstreet Boys se slišimo še prečesto. Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje.
3: Doživite drzno. Toyota CHR Cool. Tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. V soboto je v Velenju potekal 11. skaz in dobrodelni tek Otrok otroku, ki spodbuja pomoč otrokom, solidarnost in povezovanje skupnosti. Letošnja izvedba je namenjena ozaveščanju o duševnem zdravju otrok in mladostnikov. Zbrana sredstva pa bodo namenili projektoma od Alje do Žana in Viateja za podporo otrokom in družinam v stiski. Tanja Skaza poudarja, da so empatija, občutek varnosti in medsebojna pomoč v času vse večjih duševnih stisk med mladimi vse pomembnejše. Teme.
2: Vsak od otrok je dobil svoje darilo, kar pomeni, da je ni prišel samo tekat, ampak da se ve, ko on nekaj da, da tudi on dobi. Dobrodelnost, če bi vsi bili dobrodelni, bolj dobrodelni, bi ta svet bil dosti lepši. Če bi vsak od nas se zavedal, da potrebujemo en drugega, drugega, bi ta svet bil bolj srečen, bolj mirnejši in tudi lepši.
1: Velenje bi lahko v prihodnjih letih dobilo eno največjih novih stanovanjskih sosesk. Na območju Sela pri Velenju občina načrtuje gradnjo okoli 200 javnih najemnih stanovanj v sodelovanju s stanovanjskim skladom. Mestni svetniki so sprejeli spremembe za zazidalnega načrta, s katerimi so podprli nadaljevanje projekta, ki velja za enega večjih stanovanjskih posegov v zadnjih letih. Nova soseska bo zrasla na približno 1,8 hektarja velikem območju, kjer je danes še večinoma nepozidano. Zidano zemljišče.
0: Radio Velenje.
3: Minus 4 kg v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

Radio Velenje.

0: prva ponovitev. Športni portret.
1: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. Pred kratkim smo obeležili svetovni dan kolesarjenja. Kolesarjenje tudi v naših krajih prihaja v spredje, saj smo doma ob eni najlepših kolesarskih poti v državi. Tudi letos bo dirka po Sloveniji startala ravno v Velenju, v Šaleški dolini pa se obeta še en kolesarski dogodek. Več o tem izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. V tem tednu smo obeležili Svetovni dan kolesarjenja, dan, ki ga je leta 2018 uradno razglasila Organizacija Združenih narodov. Namen tega dne je opozoriti na pomen kolesa kot preprostega, dostopnega, zanesljivega in okolju prijaznega prevoznega sredstva, ki že več kot 200 leti povezuje ljudi po vsem svetu. Kolo velja za eno najuspešnejših izumov v zgodovini človeštva. Svetovni dan kolesarjenja pa ni namenjen le promociji trajnostnega prometa. Strokovnjaki poudarjajo tudi številne koristi za zdravje. Redno kolesarjenje krepi srce in ožilje, izboljšuje telesno pripravljenost, pomaga pri ohranjanju primerne telesne teže ter pozitivno vpliva na duševno zdravje in počutje. Že nekaj 10 minut kolesarjenja na dan lahko pomembno prispeva k bolj zdravemu življenjskemu slogu. Da se tudi Šaleška dolina obrača v smeri povečanja kolesarskih aktivnosti, kažejo tudi športni dogodki. Eden večjih nas čaka že čez 12 dni, ko bo v Velenju start prve etape dirke po Sloveniji. Na sredini poletja pa nas v Šaleški dolini čaka še en poseben kolesarski dogodek, o katerem več izvemo že čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Sredi poletja se bo v Šaleški dolini odvil še en kolesarski projekt. Veleje Bike Tour bo tudi letos poskrbel, da kolesari ne bodo razočarani. Več o samem dogodku nam je zaupal organizator Rok Plankel.
2: Res lahko z veseljem znanjeno, no, da zdaj lahko gre, da lahko rečemo, da že gre za tradicionalni kolesarski dogodek, za praznik kolesarstva v mesecu avgustu v Velenju. Tako kot lani so tudi letos združujejo številne discipline, poleg tistega uvodnega e-bike tura tudi brevet, pony tour in pa gravel. No. Skratka, sam dogodek združuje preko 200 kolesarjev, kot novost bo pa letos še to, no, da bomo poskrbeli za vse spremljevalce, za vse družinske člane, tudi za tiste najmlajše, konec koncev, na koncu nas bojo pa pozdravili tudi starodobniki iz sosednjih krajev. Tako da je res en lep spektakl, ogled okoliških krajev, okus kulinarike in pa predvsem druženje na kolesu v prelepih krajih naše Šaleške doline.
3: Kdo vse se lahko prijavi, kakšne kategorije so?
2: Prijave so odprte po posameznih kategorijah, tako kot smo omenili, gre za kolesarjenje z električnimi kolesi, potem gre za kolesarjenje z znamko Pony, potem so tisti gorski kolesarje malo zahtevnejše ture za gravel disciplino, in pa seveda tisti z specialkami oziroma z cestnimi kolesi, ki bodo tudi letos šli na ture 60, 100 in pa 200 km v okolici Velenja.
3: Torej, trasa je že začrtana?
2: Za traso e-bike tura lahko povem, da je že začrtana. Dolžina trase je preko 60 km, gremo pa proti Gorolki, na drugo stran proti Savinski, pa potem spon na Gote, Smrekavec in pa povratek nazaj v Velenje.
1: Izbor je zares velik, zato le pogumno na kolo, mogoče že ta vikend, ko bodo temperature in vreme ravno pravšnjo. To je bila oddaja Športni portret, ki sem je za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo v prihodnji petek.
0: Športni portret. Prva ponovitev.

0: Radio Velenje. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

Z vami Radio Velenje. Nakamot. Radio Velenje. Nakamot.

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa tokrat več o projektu vakumske čistilne naprave v spodnji Rečici ob Savinji in o 11. skazinem dobrodelnem teku otrok otroku, ki je potekal v soboto v Velenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Zadnji vikend v mesecu maju so v občini Šmartno ob Paki pripravili dan odprtih vrat vakumske čistilne naprave v spodnji rečici ob Paki. S tem so se namreč zaključila dela v okviru več let načrtovane naložbe v čistejše okolje na omenjenem območju. O pomenu nove pridobitve je šmarški župan Janko Kopošar v pogovoru s Tatjano Podgoršek povedal.
2: Zagotovo gre pri tej kanalizaciji, vakumski kanalizaciji, ki je prva v občini Šmartno ob Paki, pa tudi na območju, ki ga upravlja komunalno podjetje Velenje, je to pravzaprav pionirski projekt, tako da je seveda zelo pomembna investicija že iz same velikosti, iz same zahtevnosti, če pa dodamo še k temu težave, ki so nas spremljali od vsega začetka, kajti ta kanalizacija je bila načrtovana prvotno skupaj z delom Letuša, v sodelovanju z občino Braslovče. Potem tekom postopka je občina Braslovče od tega projekta odstopila. Že takrat, ko so bila za ta projekt že pridobljena evropska sredstva, potem se je zgodila velika poplava, bilo je potrebno poiskati novo lokacijo za vakumsko postajo, bilo je potrebno preprojektirati in zmanjšati projekt, tako da pravzaprav smo lahko veseli, da smo ta projekt na ta način zaključili in seveda s tem opremili celotno naselje spodnje rečice, preko 50 objektov smo priključili na to kanalizacijo, tako da z tega vidika moramo biti zares zadovoljni.
3: Koliko je torej stara naložba?
2: Naložba je stala malo manj kot 1,5 milijona evrov, pri tem je bilo pridobljenih slabih 600 tisoč evrov evropskih nepovratnih sredstev. Za investicijo smo najeli tudi dolgoročni kredit v višini 500 tisoč evrov. Moram povedati, da so uporabniki bodi si na obroke, bodi si v enkratnem znesku plačali tudi zaračunan komunalni prispevek, tako da finančna konstrukcija je bila že pred časom povsem zaključena, tudi investicija je sedaj povsem zaključena v finančnem pogledu, samo pridobimo še potrebno dokumentacijo, uporabno dovolenje in potem pravzaprav lahko predamo celotno investicijo v upravljanje komunalnega podjetja v Velenje.
3: Kateri koraki sledijo sedaj?
2: V nadaljevanju bomo, sedaj seveda delamo na kanalizaciji v mali vrš Šmartno ob Paki, tako imenovano območje 3, kjer moramo ločiti fekalno in meteorno kanalizacijo. Imamo še določen dolg v naselju Gavce, kjer je pridobljeno že gradbeno dovolenje, vendar bo potrebno določene stvari preprojektirati.

0: tistih aglomeracij, ki so obvezne za priključitev na čistilno napravo. Tukaj predvsem govorimo o naselju Gorenje, tukaj pa bo potrebno zagrizniti še v pridobitev dokumentacije, sprojektirati in tako naprej. Ob tem seveda je treba tudi povedati, da sedaj je naša čistilna naprava za 1500 enot nekako zasedena in bo treba razmišljati o povečavi oziroma posodobitvi tudi čistilne naprave v Podgori.
1: Koliko gospodinstvo je torej že priključeno?
0: Pravzaprav je, da je pokritih, mislim, da okrog 80% aglomeracij, kjer je obvezna priključitev na območje, se pravi na čistilno napravo, na javno kanalizacijsko omrežje. Računamo, da govorimo o približno 550 do 600 gospodinstvih. Natančnega podatka v tem trenutku nimam, zagotovo pa ga imajo na komunalnem podjetju Velenje.
2: Toliko v prvem delu oddaje. V drugem delu pa več o 11. skazinem dobrodelnem teku Otrok otroku, ki je potekal v soboto v Velenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Velenje je v soboto gostilo že 11. skazin dobrodelni tek otrok otroku, ki spodbuja pomoč otrokom, solidarnost in povezovanje skupnosti. Letošnja izvedba je bila namenjena ozaveščanju o duševnem zdravju otrok in mladostnikov, zbrana sredstva pa so tokrat namenili projektoma Od Alje do Žana in Via Tea za podporo otrokom in družinam v stiski. Organizator teka podjetje Skaza poudarja, da so empatija, občutek varnosti in medsebojna pomoč v času vse večjih duševnih stisk med mladimi vse pomembnejše teme. Pobudnica dogodka, solastnica podjetja Skaza, Tanja Skaza, je izpostavila, da

0: že vrsto let ohranja enako osnovno idejo, povezovati ljudi v podporju otrokom in družinam, ki potrebujejo pomoč.
1: 11 izkazni dobrodelni tek, zdaj ni več tek, zdaj je gibanje, zdaj je skupnost, zdaj je grajenje srd družin, to je to, gibanje družin. Ja, leto smo naredili malce drugače, da smo zraven povabili, ker je tek namenjen otrokom, da tudi podpiramo, spodbujamo glasbene talente. In letos bomo slišali 8 glasbenih talentov, bilo jih je prijavljenih 29, ne moramo podaljšati program za cel večer, tako da želim to, da vidijo starši, da če verjamemo v njih, potem tudi oni sami verjamejo vase.
0: Tek ni bil namenjen tekmovanju, temveč sodelovanju in medsebojni podpori. Udeleženci so lahko pretekli 200 ali 800 metrov, simbolika dogodka pa temelji na sporočilu, da je vsak, ki pomaga drugemu, tudi zmagovalec.
1: Vsak od otrok je dobil svoje darilo, kar pomeni, da ni prišel samo tekat, ampak da se ve, ko on nekaj da, da tudi on dobi. Dobrodelnost, če bi vsi bili dobrodelni, bolj dobrodelni, bi ta svet bil dosti lepši. Tako kot sem na koncu v zavezi povedala, da če bi vsak od nas se zavedal, da potrebujemo en drugega, drug drugega, bi ta svet bil bolj srečen, bolj mirnejši in tudi lepši.
0: Dobrodelni tek je v več kot desetletju povezal že več kot 3500 otrok, staršev in podpornikov ter zbral več kot 151 tisoč evrov donacij za pomoč otrokom in razvoj njihovih talentov. Kako uspešni pa so bili letos? Tanja Skaza.
1: Letos smo zbrali več kot 35 tisoč evrov. Seveda nadaljujemo partnerstvo od Alje do Žana, zato ker resno spodbujamo čuječnost v šolah.
0: Ob športnem delu je potekal tudi spremljevalni program za vse generacije z otroškimi animacijami, ustvarjalnimi delavnicami in dobrodelnim srečelovom. Kot častni gost se je dogodka udeležil tudi soprog predsednice republike Aleš Musar, sicer tudi predsednik fondacije Alma.
2: Tukaj sem zato, da podpiram Plastiko Skaza in Tanjo Skaza, ki organizira to čudovito dobrodelno prireditev, katere bistvo, mislim, je v tem, da otroci so tisti, ki potem pomagajo drugim otrokom. In to je verjetno najlepši način za humanitarnost.
0: Skazin tek pa uživa tudi podporo lokalne skupnosti, je v soboto poudarila tudi podžupanja mestne občine Velenje Aleksandra Vasiljevič, ki se je prav tako udeležila dogodka.
3: Podpiramo najprej športno aktivnost, podpiramo naše najmlajše pri tem, da seveda se zavedo, kako zelo pomembna je športna aktivnost in pa seveda dobrodelnost. In ko se poveže dobrodelnost, gospodarstvo in šport, je rezultat pravzaprav tudi 11. tradicionalni skazin tek otrok otroku. In kadar otrok otroku pomaga, potem vemo, da smo kot družba res na pravi poti in smo lahko ponosni na to. Seveda pa je potrebno tudi izkazati podporo tovrstnim organizacijam in organizatorjem, ki organizirajo dobrodelne dogodke.
0: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so v občini Šmartno ob Paki zadnji vikend v maju pripravili dan odprtih vrat vakumske čistilne naprave v spodnji rečici ob Paki. S tem so se namreč zaključila dela v okviru večlet načrtovane naložbe v čistejše okolje na omenjenem območju. Kot je povedal župan Janko Kopušar, gre za pomembno pridobitev prvo take vrste v občini, ki je stala nekaj manj kot 1,5 milijona evrov. Spregovorili pa smo tudi o 11. dobrodelnem skazenem teku Otrok otroku, ki je minulo soboto potekal v Velenju. Pobudnica dogodka, solastnica podjetja Skaza, Tanja Skaza, je izpostavila, da tek že vrsto let ohranja enako osnovno idejo – povezovati ljudi v podporo otrokom in družinam, ki potrebujejo pomoč. Na letošnjem dogodku so zbrali okrog 35 tisoč evrov, ki so jih tokrat namenili projektoma Od Alje do Žana in Via Tea za podporo otrokom in družinam v stiski. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.